0: Radio Armonia.
1: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
2: Ființele ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută!

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Alegerea lui Larry. Și-am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13. Larry, una dintre rudele mele îndepărtate, era un alcoolic fără speranță, cu un trecut încărcat. El s-a căsătorit cu o fată creștină și a avut doi băieți cu ea înainte de a divorța și de a ieși din viața copiilor lui. În cele din urmă, el s-a căsătorit cu o altă femeie creștină. Cu ea a avut doi fii. Deși Larry nu a fost nici soțul și nici tatăl care ar fi trebuit să fie, soția și băieții lui s-au rugat pentru el. Soția lui i-a învățat pe cei mici să-L iubească pe Iisus și i-a dus la biserică. Ea a făcut multe sacrificii pentru a-i trimite pe copii la o școală creștină, în apropiere de baza militară în care locuia. Între timp, Larry și câțiva tovarăși de pahar au făcut o înțelegere cu proprietarul barului din localitate. Pentru doar $5 puteau consuma câte băuturi doreau într-o săptămână. Inutil să mai spun că Larry întotdeauna se întorcea înapoi la bază noaptea târziu și întotdeauna beat criță. Într-o zi, superiorii lui l-au dus să supravegheze o mașină tip Macara care îndepărta un jeep al armatei de printre șinile căii ferate din apropiere. Acesta a fost jeepul tău, Larry, i-au spus ei. Larry a rămas fără grai. Nu își putea aminti să fie avut un accident în seara precedentă. Totuși, dovada era în fața ochilor lui. Nici nu își imagina cum se întorsese înapoi la bază după accident. La scurtă vreme după acest incident, Larry a uitat să îl ia pe băiatul cel mic de la grădiniță, pentru că era din nou la bar. După ce s-a trezit și și-a dat seama de gravitatea situației, a încercat cumva să se scuze, dar fiul cel mic l-a întrerupt. Tati, a spus el trist, tu iubești berea mai mult decât ne iubești pe noi, nu-i așa? În acel moment, Larry a ales. Următoarea dată, când tovarășii lui l-au invitat să meargă să bea, el a refuzat, relatându-le cuvintele băiatului cel mic. În 2006, Larry și-a predat pe deplin inima lui Isus și a fost botezat în biserica soției lui, care se ruga. Se pare că doar Larry își amintește povestea cuvintelor spuse de băiatul lui, moment care i-a schimbat viața. Nici măcar fiul său nu își amintește. La sfârșitul înmormântării lui Larry în 2016, un străin s-a apropiat de familie. Îi datorez viața mea fericită de familie tatălui tău. Am râs când mi-a spus că vorbele băiețelului meu i-au schimbat viața. Dar când m-am căsătorit și am devenit tată, mi-am amintit de ele și am făcut aceeași alegere ca și Larry. Să nu subestimezi niciodată impactul pe care îl vor avea mâine cuvintele și acțiunile tale de astăzi.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumuseteze viața.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori vin peste noi necazuri pe care nu le înțelegem. Nu știm nici cauza, nici rostul acelei situații și astfel suntem tare tulburați. Însă am observat că uneori nici binecuvântarea nu o înțelegem. O numim deseori noroc, o numim întâmplare sau coincidență. O numim inteligență sau abilitate sau mai nou spunem că este o amestecătură între spiritual și uman. Adică și Dumnezeu are partea lui, dar și noi am fost deștepți. Când Dumnezeu binecuvântează, o face pentru că El este bun, nu pentru că am fost noi inteligenți. Primim atâtea binecuvântări în fiecare zi, de care nici nu ne dăm seama, nu mulțumim vreodată și nici nu știm de ele. Mulțumește astăzi Domnului pentru toate, absolut pentru toate binecuvântările pe care le-a trimis peste casa ta. O zi frumoasă să ai și să simți binecuvântarea lui Dumnezeu în inima ta.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 5. Limba care dezbină. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5 cu versetul 9. Dezbină și stăpânește este una dintre cele mai eficiente strategii folosite de Satan pentru a zădărnici orice efort depus de două sau mai multe persoane. El știe ce putere, sinergie și binecuvântare decurg din lucrul înfăptuit în armonie și de aceea face tot ce îi stă în putere pentru a semăna discordie. Uneori ne vine greu să înțelegem că există oameni care caută în mod deliberat să stârnească disensiuni. Am o verișoară care a crescut într-un cămin scutuit de certuri. Mulți ani mai târziu, ori de câte ori ne întâlneam la diferite evenimente în familie, nu era mulțumită până nu intra într-un conflict cu cineva sau stârnea un conflict între alți membri ai familiei. Se pare că rolul de instigator la ceartă îi aducea mai multă bucurie decât părtășia familiei. Disensiunea și dezbinare erau atât de impregnate în caracterul ei, încât îi se părea că așa e firesc să decurgă lucrurile. Ea afirma că are o relație cu Dumnezeu, dar comportamentul ei îi eclipsa spusele. Capitolul 6 din Proverbe menționează 7 lucruri pe care le urăște Domnul și printre ele se numără și cel ce stârnește certuri între frați. Versetul 19. În Efeseni 4 cu versetul 3, Pavel îi îndeamnă pe credincioși să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. El știa prea bine că păstrarea păcii presupune un efort susținut. Nu ne putem permite să ignorăm tacticile lui Satan de a semăna discordie. El va face tot posibilul să ne simțim ofensați de o afirmație nevinovată. Să citim mai mult într-un comentariu decât intenționat de fapt autorului. Să atribuim intenții necurate comportamentului cuiva sau să credem o minciună. Ce bine ar fi dacă am cântări lucrurile cu mai mult discernământ. Cu siguranță, Duhul Sfânt ne va descoperi adevărul în fiecare situație. El este pacea noastră și când alegem să ne deschidem inima pentru El, ne va călăuzi spre o rezolvare pașnică a problemelor noastre. De fapt, conflictele pot deveni trepte spre o relație mai puternică dacă ne propunem să ne înțelegem unii pe ceilalți și să ne păzim de dezbinare. Ți-ai folosit vreodată limba pentru a semăna discordie? Să știi că ori de câte ori îi spui unui om un lucru negativ pe care un altul l-a spus despre el, acțiunea ta va provoca probabil discordie. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să-l avertizezi pe cel vorbit de rău cu privire la persoana care acționează în detrimentul lui. Numai că trebuie să fii cinstit cu privire la motivația ta. Poate cauți să câștigi bunăvoința persoanei respective, pozând într-o persoană suficient de loială pentru a denunța personajul negativ. Sau poate comunici indirect propriile tale sentimente față de persoana respectivă, punându-le în cârcă altuia. Indiferent care ar fi raționamentul tău, rezultatele sunt aceleași. O relație va fi distrusă și Dumnezeu se va întrista. Amintește-ți ce pretext ai folosit ultima dată, când limba ta a fost unealta dezbinării. Ești gata să te pocăiești de acest păcat? Nu numai că trebuie să ne ferim să producem dezbinare, ci trebuie să devenim agenți ai păcii, străduindu-ne să reconciliem părțile aflate în conflict. Afirmația de azi. Voi face tot posibilul să rostesc cuvinte care generează pace și să mă feresc de orice comunicare ce ar putea crea discordie.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiții mei, deschidem cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 10. Citesc de la versetul 14 la versetul 22, pagina din Biblie 1120. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel după trup. Cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe să spunem slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, în dimineața aceasta mi-am oprit privirea asupra acestui verset, 1 Corinteni 10 cu 17, unde Pavel spune ceva foarte important. Există o pâine care se frânge între noi și noi care suntem mulți, întindem mâna, luăm din această pâine și Pavel subliniază aici un cuvânt, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Într-un mod opus cu cuvântul toți, în 1 Corinteni 11 cu 18, Pavel spune mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt dezbinări. Iar dezbinarea este întotdeauna opusul unității. Și dacă observați textul acesta pe care Pavel l-a scris, iubiții mei, el l-a scris pe un ton trist, în special 1 Corinteni 11, partea a doua, aflând faptul acesta că nu toți din Corint luptă pentru unitate. De aceea, Pavel spune, de fapt, voi stați la aceeași masă, dar nu sunteți uniți. Mâncați din același trup, beți sângele Domnului, dar sunteți divizați. Vreau să vorbesc în această dimineață câteva minute despre importanța unității la cina Domnului. Importanța unității la cina Domnului. De ce nu luăm cina într-un mod oricum, cu oricine, la orice oră? De ce trebuie să fie o unitate și în care sunt domeniile în care trebuie să fie o unitate? În primul rând, iubiții mei, Biblia subliniază că trebuie să fim uniți în credință. În credință. Și în Evrei 11 cu 1, Biblia spune, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar întrebarea este în care lucruri, în ce lucruri credem noi. În 1 Corinteni 11 cu 26, Pavel afirmă, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cu alte cuvinte, noi luăm cina împreună pentru că împreună credem că Iisus Hristos, unul, este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, a coborât pe acest pământ, a trăit pentru noi, a luat păcatele noastre asupra Lui ca noi să luăm neprihănirea Lui asupra noastră, se numește justificare acest proces, a plătit pentru păcatele noastre la Calvar, iar noi suntem iertați de Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a plătit plata păcatelor noastre prin moartea sa. Și spunea Pavel, voi vestiți moartea Domnului. Asta e credința care vă unește. A lua cina Domnului și a nu crede în ceea ce a făcut Iisus Hristos este un nonsens. Este o contradicție. Dar la fel, a spune că crezi în lucrurile acestea care sunt vitale, de bază, și a nu lua cina este din nou o contradicție. Pentru că Iacov în 2:26 spune, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința, fără acțiune, fără fapte, este moartă. Iubiții mei, eu nu pot să întreb pe toți oamenii de pe stradă în ce cred și poate nici nu sunt interesat într-un mod individual. Pe cei de la servici, poate nu știu credința lor, pe colegii mei, nu pot să-i întreb și poate și să-i bat la cap mereu, ce crezi, ce crezi? Dar Iacov spune ceva foarte important, uitându-mă la faptele unui om, îmi dau seama de credința lui. Credința este ascunsă, este invizibilă. Faptele credinței sunt deosebit de vizibile, iar una dintre cele mai importante fapte ale credinței este participarea la cina Domnului. Oricine intră la biserica Muntele Sionului și la alte biserici care se împărtășesc în țară și se uită la o adunare care întinde mâna și ia o bucățică din azimă sau din pahar, ei trag o concluzie, există unitate în credința în jertfa Mântuitorului. Deci a lua cina și a nu crede în jertfa Domnului este o greșeală, dar a crede și a nu lua cina din nou este o greșeală. De aceea întotdeauna noi subliniem, nu permitem să ia cina copiii. Ei n-au ajuns la o credință matură prin care să mărturisească cu gura lor în apa botezului că cred în Iisus Hristos și în mântuirea pe care au primit-o de la El. Iubiții mei, credința noastră e foarte importantă pentru că pune în mișcare toată viața noastră, sentimentele noastre, voința noastră, vorbirea, ținuta, gândirea, tot ce facem este influențat de modul în care credem. Iar Pavel spune, în momentul când te pocăiești, tu trebuie să participi la cina Domnului cu oamenii care s-au pocăit în același mod, care cred în același mod. În timpul persecuțiilor din China comunistă, credincioșii se adunau în secret. O mare parte din ei încă se adună în secret pentru a lua cina Domnului. Riscau cu moartea sau cu arestarea acest gest, însă ei continuă și au continuat să o facă. Pentru ei, participarea la cina Domnului nu era doar un ritual, ci o credință puternică în Iisus Hristos. Cineva a întrebat un grup din China, de ce faceți acest lucru, să vă riscați viața pentru un pahar, pentru o azimă? Iar ei au spus așa, cum să nu vestim moartea și învierea celui care și-a dat viața pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Un pastor povestea despre un tânăr din biserica sa, care vedea tot timpul la biserică cu îndoiel, nu era sigur pe ceea ce crede. Și totuși pastorul a observat că de fiecare dată când venea la cina Domnului, deși nu lua într-un mod el individual, că încă nu era 100% convins, rămânea la cină și pastorul l-a întrebat, ce-i cu tine? Am observat că în ultimul timp îndoielile tale scad, se diminuează. Iar el a răspuns așa, când văd întreaga comunitate afirmând același adevăr, îmi amintesc că nu sunt singur în această credință. Văd sute de oameni care cred același lucru și asta mă întărește. Doamne, întărește-ne pe toți astăzi. 2. O a doua unitate pe care trebuie să o avem când luăm cina Domnului, iubiții mei, nu este doar în credință, ci este și în sfințirea vieții. Cina Domnului ne cheamă întotdeauna la o viață de sfințire. De aceea 1 Corinteni 11:28 spune, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Aseară scria cineva la o predică, ori de câte ori mă duc la biserică, văd toate prostiile pe care le fac alții. Și am răspuns frumos, încearcă să nu mai vii cu binoclu, vino cu oglinda. Știți că sunt între noi oameni care vin cu binoclu și toată ziua se uită ce face unul și ce face altul. De ce venim cu Biblia? Pentru că atunci când vin cu Biblia, eu vin cu oglinda după mine. Încă n-am pățit să mă uit în Biblie și Biblia să-mi spună, uite-te ce face sora ta, uite-te ce face maică ta sau taică ta. N-am pățit să mă duc la baie, să mă uit în oglindă și oglinda să-mi zică, uite-te la soția ta, care o scamă pe haină. Oglinda îmi spune să mă uit la mine. Și Pavel îmi spune astăzi ceva foarte important. Când te apropii de cină, uită-te la tine. Mi-aduc aminte, eram copil, ca orice copil, mai făceam și eu prostii, sper să nu mă audă copiii mei acum. Dar mi-amintesc, când făceam prostii, tata venea de la servici, intra cu bicicleta în curte și când tata intra în curte, eu fugeam în grădină. Și tata mă striga, hai să ne întâlnim, hai să mergem la masă, hai să luăm masa împreună. Iubiții mei, nu aveam chef de mâncare, pentru că știam că mama îi spune tatălui ce prostii am făcut și numai n-o să pot să înghit. Că se va uita la mine în ochi și mă va mustra. Ei bine, exemplul ăsta e foarte practic pentru noi astăzi. Când vii cu păcate ascunse, când vii cu o viață nesfințită, Biblia spune, nu-i bine să stai la masă cu Domnul. Tu trebuie să-ți rezolvi problema păcatului. În Corint era o idolatrie foarte mare și poate v-ați mirat de textul pe care l-am citit și veți spune, frate Cristi, nu-i cazul la noi cu jerfe, cu idol, cu împărtășire, cu altarul? Da, Corintul era un important centru comercial și religios în Imperiul Roman. Și acolo erau temple dedicate diferiților zei, Afrodita, Apollo, Poseidon, Asclepios. Sacrificiile făcute zeilor păgâni erau o practică obișnuită. Ei nu trăiau într-o țară, acești creștini din Corint, majoritară creștină sau declarată creștină. Idolatria era la cote maxime, iar carnea jerfită idolilor, printr-un ritual specific, era apoi vândută în piețele publice sau servită la mese festive. Și problema în Corint era că unii credincioși participau la astfel de mese festive, la care vine Pavel și spune, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți fi la masa Domnului și la masa dracilor. Iubiții mei, hai să vă dau câteva exemple din viața noastră, că nu mai e cazul cu Afrodita, cu Apollo, cu Poseidon, nu se mai vinde în piață carne care a fost închinată la nu știu ce templu, Pândeva. Și totuși, și în ziua de astăzi, există idolatrie. De aceea ar trebui sub orice formă să evităm participarea la petreceri de Halloween sau la alte festivaluri ale Întunericului, unde sunt celebrate frica, moartea, vrăjitoria, ocultismul. Trebuie cu orice preț, dacă vrem să ne apropiem de cina Domnului, să evităm participarea la banchete, la dansuri, la discoteci, la fel și fel de petrecere, unde alcoolul, drogurile și desfrânarea sunt în centrul atenției. Trebuie sub orice formă să evităm participarea la mesele date în onoarea celor decedați, unde există ritualuri care nu sunt în Scriptură, cum sunt, de exemplu, pomeniile, care implică fel și fel de superstiții și ideea că morții pot beneficia de ele. Deci există o sfințire prin neparticipare la anumite evenimente idolatre. Dar există și o sfințire personală prin faptul că mă feresc de idolii moderni. Bun, nu mai este Apollo, da, sau Afrodita sau altele cum erau atunci, ca și statui în care oamenii se închineau. Dar să știți că și astăzi există idol și îi amintesc foarte repede ca să ne facem o verificare. Materialismul și banii. Mamona modernă. Adică o dorință excesivă după a aduna, după a strânge, după fel și fel de avuții și în stilul ăsta omul sacrifică familia, sacrifică timpul pentru Dumnezeu, sacrifică biserica. Că de unde tai când trebuie să faci un ciubuc cel mai ușor? De unde tai? Din timpul de somn, așa e? Nu, din timpul de la biserică. Și alergi, să strângi și așa eram într-o biserică și s-a cântat o cântare frumoasă, aur, argint și palate. Nu te-or scăpa de la moarte. Apoi plăcerea și distracțiile sunt altfel de idoli moderni. 2 Timotei 3:4, oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Cultul imaginii, da? Să fiu apreciat, să fiu văzut, să ies în evidență. Iacov 4:6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri și nu poți să vii cu mândrie la cina Domnului, dar celor smeriți le dă har. Doamne, dă-ne smerenie la fiecare. Apoi munca și cariera, idolul succesului, e tot un idol, da? Unii sacrifică familia, timpul cu Dumnezeu, sănătatea, doar pentru a avansa în carieră. Marcu 8:36, ce îi folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Iubiții mei, haideți să ne punem întrebarea în dimineața asta, cât de mult mă lupt eu pentru sfințirea personală? Bun, nu particip la mesele alea, dar eu cu mândria, eu cu bani, eu cu plăcerile, cu distracțiile, cu cariera, cu idolul succesului, cât de mult lupt cu lucrurile astea ca să nu mă învingă? Spunea Pavel, m-am luptat lupta cea bună. De ce? Pentru că sfințirea este o luptă continuă. Ravenhill spunea așa: a lua cina Domnului în chip nevretnic este ca și cum ai stropi sângele lui Hristos pe hainele tale în murdare și apoi te-ai lăuda cu asta și zic: Doamne, păsește-ne de astfel de lucruri. Iubiții mei, a venit la cina Domnului și a trăit în mod conștient și continuu în păcat înseamnă a lua cina Domnului în chip nevretnic, iar asta duce, cu ceea ce spunea Pavel, la moarte spirituală și la adormire spirituală. Un pastor bătrân explică sfințirea folosind analogia unei grădini. Și cei care aveți grădină știți ce vreau să spun, când cultiv legume nu-i suficient doar să plantezi sămânța bună. Trebuie constant să smulgi buruienele care apar. Exact la fel în viața creștină, nu-i suficient doar să faci lucrurile bune, rugăciune, citirea Bibliei, slujire, trebuie să identifici și buruienile, acele gânduri, atitudini care te împiedică să crești spiritual. Iar cina Domnului este cel mai bun prilej de o inspecție personală a grădinii noastre. Doamne, ajută-ne la asta. Uniți în dragoste, în al treilea rând. În biserica din Corint, iubiții mei, era un obicei foarte ciudat. Cei bogați mâncau în exces și beau în exces, în timp ce cei săraci rămâneau flămânzi. Și Pavel era supărat pe lucrul ăsta, pentru că era o atitudine care nu dovedea deloc dragoste. Spunea Pavel: unii vă grăbiți, alții rămân fără nimic, în loc să fiți împreună, în loc să vă iubiți, în loc să aibă fiecare ce să guste, ce să mănânce. În Ioan 13:34, Domnul Iisus ne spune ceva foarte important. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și continuarea e extraordinară. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Corrie ten Boom spunea așa: dragostea este singurul liant care poate ține împreună o comunitate de credincioși imperfecți. Iubiții mei, nu suntem perfecți. Biserica nu e un club de sportivi, biserica e un spital unde se tratează răniții, unde fiecare persoană dorește să se apropie de Domnul, vine de pe un front de luptă și dorește să sfințească viața. Și eu s-ar putea să mă lupt cu ceva, tu să te lupți cu altceva, și că dacă putem să stăm împreună și să ne îndemnăm unii pe alții și să ne rugăm unii pentru alții, o facem doar din cauza dragostei. Doamne, lasă dragoste între noi. Care sunt păcatele care distrug unitatea? Le amintesc foarte repede: bârfa și calomnia. Biblia spune: dacă am o problemă cu cineva, să discut direct cu acea persoană, nu cu alte persoane, despre persoana respectivă. Matei 18:15: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Vă rog să sublineați cuvântul singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Iubiții mei, vă invit astăzi cu multă responsabilitate. Nu ascultați pe internet, la mese, în vizite, în familie, pe nimeni care vorbește despre altcineva în sens negativ. Dacă mai întâi persoana aceea nu a vorbit cu cealaltă persoană despre care vorbește rău, ca să-și rezolve problema în particular. Dacă stai în părtășie cu bârfitorii, vei călca Biblia în picioare și acest lucru te va afecta pe tine și va afecta familia ta. Mi-aduc aminte de o familie, avea 18 ani băiatul și tata a mers să-l trezească din pat. O zis: e duminică, hai la biserică. Și băiatul a zis: tati, nu știu dacă ți-amintesc, săptămâna trecută am făcut 18 ani. Bun, și ce? Păi pot deja să decid singur ce să fac. La care biserică să mă duci? Că ai spus că pastorul e cel mai rău care l-avem. Comitetul e vai și amar, toți sunt praf și pulbere. La biserica asta să mă duc? Un tată care și-a folosit bârfa și și-a distrus propriul copil. Am un gând pentru fiecare care aud bârfe, că fără să vrem auzim bârfe. Eu în ultimul timp, știți ce fac cu bârfitorii? Îi întreb așa: câte zile de post ai luat pentru persoana pe care o bârfești? Dintr-o dată schimbă subiectul. Cât de mult te-ai rugat pentru persoana aceea? Că întotdeauna Biblia spune: cine cade în păcat și eu să nu? Nici măcar nu l-am întrebat dacă e adevărat ce spune. Poate e adevărat, deși în cele mai multe cazuri nu e adevărat. Dar dacă e adevărat, te doare? O zis Pavel: pe mine când cineva cade, mă doare. Și vreau să mă rog, vreau să-l... De ce trebuie să-l confrunt singur mai întâi? De ce Biblia spune, vorbește cu persoana aceea singură, într-un mod privat, ca să-l câștigi? Că dacă îi împrăștii păcatele, n-ai făcut nimic. Am stat de vorbă cu un medic naturist din județul Bihor, este locul 3 pe țară la plante medicinale, un om al lui Dumnezeu, un om, dacă îl vezi așa, nu dai mare importanță, asta e frumusețea. Și îmi spunea ceva despre albine, probabil că apicultorii din biserică știu lucrul ăsta, sunt 2600 de plante medicinale în România, adică cu beneficii fenomenale pentru sănătate. Și mi-a zis, frate Cristi, vreau să spun ceva foarte important. Niciodată albina nu se pune pe plante care sunt otrăvitoare. Adică albina beneficii fenomenale pentru sănătate. Și mi-a zis, frate Cristi, vreau să spun ceva foarte important. Niciodată albina nu se pune pe plante care sunt otrăvitoare. Adică albina nu merge în trandafiri, apoi la mătrăgună,

Iubite surori, iubiți frați, iubiți prieteni, dacă vrem să fim oameni de cuvânt, oameni credibili, oameni care dacă spunem ceva să fim înțeleși bine, trebuie să avem grijă ce fel de vorbe purtăm. Trebuie să avem mare grijă. Dacă ești un om care umblă cu bârfeli, îți vei distruge reputația, numele bun și vei fi tot mai ocolit și izolat de oamenii care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu. Un alt păcat care distruge unitatea în dragoste este mândria și dorința de întietate, când cineva vrea să fie mai sus decât altul și îl lovește pe celălalt cu vorba. Filipeni 2:3, nu faceți nimic din dud de ceartă sau din slavă de șartă. Un alt păcat prezent în multe familii, de fapt ele sunt două, invidia și gelozia. Care diferența dintre invidia și gelozie? Invidia, vreau să am ce ai tu, să fie și al meu. Gelozia, vreau ce al meu să nu fie al tău. Sunt păcate care apar și care produc resentimente și multe conflicte. Doamne, fă o eliberare în dimineața asta. Nemulțumirea și cârtirea, o altă pereche de păcate care distruge unitatea. Când membrii bisericii sunt mereu nemulțumiți, critică conducerea, muzica, programele sau alți membri, unitatea de la cina Domnului este slăbită. Am o soluție biblică. Dacă te doare pentru cineva, în loc să te plângi, plânge pentru el. Că Biblia nu spune ferice de cei care se plâng, ci ferice de cei ce plâng. Și obișnuiesc să dau acest exemplu, aveți în casele voastre fiecare dintre voi două lucruri. Un termostat și un termometru. Am observat diferență colosală între termostat și termometru. Termometru doar indică temperatura care e în casă. Dacă sunt 12 grade, termometru nu minte, spune că sunt 12 grade. Dacă sunt 22, spune că sunt 22. Termostatul indică temperatura, dar mi-a face ceva. Schimbă temperatura. Am întâlnit oameni care mereu se plâng de guvern, de România, de șeful de la serviciu, de vecini, de biserică, de toți, ei numai se plâng. Sunt ca și termometru. Dar am întâlnit oameni care sunt ca și termostatul. Da, e adevărat, guvernul e așa, biserica are și ea problemele ei, vecinii au și ei problemele lor, dar oamenii ăștia spun așa, eu mă rog, postesc, fac fapte bune, că vreau să schimb temperatura, nu doar să indic temperatura. Doamne, ajută-ne la asta! Apoi, iubiții mei, o a patra unitate pe care Dumnezeu ne-o cere este să fim uniți în suferință. În suferință. 1 Corinteni 12:26, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Cina Domnului ne cheamă să simțim unii cu alții, dacă stăm la aceeași masă. Dacă întindem mâna să luăm din aceeași pâine, spunea Pavel un lucru foarte important. Trebuie să vă cunoașteți necazurile unul altuia și să plângeți și să vă ajutați unul pe altul. De ce? Ioan 16:33. O zis Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. De aceea vreau să vă întreb în ultima lună, că noi ne pregătim o lună pentru cine? Nu 3 zile, nu 2 săptămâni. O lună ne pregătim pentru cine? Sau 2 săptămâni înainte și 2 după. Dar în ultima lună am pus eu umărul la greutățile unor familii din biserica locală? Sau doar iau cina, mă uit la ceas, la 12 am fugit pe ușă? Și te miri că mori? Te miri că ești bolnav? Ne cheamă Dumnezeu în Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unei altora. Spunea cineva dintr-un spital, ce-mi place la voi la pocăiți, e că văd că vă vin oameni și vă vizitează. La mine nu vine nimeni. Am observat că vă rugați unii pentru alții. Doamne, ajută-ne să o facem. Vă dau un exemplu, iubiții mei, l-am găsit de recent undeva într-o carte. Știți cum zboară gâștele sălbatice? Niște animale create de Dumnezeu cu o înțelepciune extraordinară. Ele zboară în formație de V. Oamenii de știință au descoperit că fiecare pasăre, bătând din aripi, creează un curent ascendent pentru pasărea din spatele ei. Și când ea bate din aripi, îi face zborul mai ușor la următoarea. De aia merge în V. Și următoarea care bate din aripi ajută pe cealaltă. Datorită acestei formații, întregul stol poate zbura cu 71% mai departe decât ar zbura o singură pasăre. Când se unesc, merg de 3 ore mai mult decât ar merge singur.

0: singure. Acum, atenție, când gâsca din față obosește, că până la urmă tot o tragi, nu? Tu tot întrebi pe alții, ce mai faci? Dar nu te întreabă pe nimeni cine ce mai faci. Nu te întreabă, nu? Și gâsca din față obosește și Dumnezeu le-a dat o înțelepciune extraordinară. Se mută în spate și vine alta și ia locul. Când o gâscă se îmbolnăvește sau este rănită și trebuie să coboare, că nu mai poate continua drumul, alte două gâște o însoțesc pentru a o ajuta și proteja. Adică renunță la călătoria lor ca să stea lângă sora ei rănită. Ce-a făcut samariteanul? Era în călătorie. O renunța la călătoria lui ca să ajute pe cineva. Atenție! Aceste două gâște care cobor din stol cu gâsca rănită stau cu ea până când se întâmplă una din două. Își revine sau moare. Apoi se alătură unui alt stol sau își ajung din urmă stolul original. Așa ar trebui să funcționeze biserica în vremurile de suferință. Să simțim unii cu alții. Să ne vizităm unii pe alții. Să ne ajutăm unii pe alții. Și atunci când vom fi aici la cină, va coborâ Duhul Sfânt și va crea o atmosferă binecuvântată. Doamne, lucrează! Și în ultimul rând, și cu asta închei, mai există o unitate pe care ar trebui să o avem, uniți în speranță. Uniți în speranță. Pentru că până la urmă, iubiții mei, fiecare cină pe care noi o avem și pe care o sărbătorim, ne unește în speranța faptului că ne vom întâlni cu Iisus Hristos. Acum îl vedem prin credință, însă vine o zi când îl vom vedea față în față. În 1 Corinteni, în 2 Corinteni 5 spune Biblia, acum trăim prin credință, vine o zi când vom fi cu El și vom trăi prin vedere. Acum suntem departe, vine o zi când vom fi aproape, vom fi acasă. 1 Corinteni 11:26, până va veni El. De fapt, Domnul Iisus spune în Matei 26:29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția ta.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în ea, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 3 iunie.
1: În anul 1267 are loc prima mențiune documentară a orașului Mediaș.
0: În anul 1657 a murit medicul britanic William Harvey, descoperitorul circulației sanguine.
1: În 1875 a murit compozitorul francez Alexandre César Léopold Georges Bizet, care a compus, printre altele, opera Carmen.
0: În anul 1925 s-a născut Tony Curtis, actor american de film.
1: În 1989, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei.
0: În 1991 a erupt vulcanul Mount Unzen din sudul Japoniei. Valul de fum și lavă a omorât 43 de oameni, toți cercetători sau jurnaliști.
1: În anul 2001 a murit actorul american Anthony Quinn.
0: Iar în anul 2006, Muntenegru redevine stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală Serbia și Muntenegru.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

acestea rătăceam cândva pribeag. Nu știam ce e scriptura de ascultare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: De trupul mi-ar arde torțe de foc și chipul mi-ar fi doar tăciune, de-aș face mai mult decât toți la un loc, dar dragostea în mine ar fi doar un joc. Nimic nu aș fi pentru lume. De mâinile în cuie pe cruce mi-ar sta, ca jertfă de carne și sânge, de toată viața pe front m-aș lupta, dar scopul iubirii în lupta aș uita. Spre margini de moarte aș ajunge. De toată averea sărmanilor goi aș frânge-o ca dar fără plată, de-aș strânge orfanii din friguri și ploi, dar dragostea în mine ar fi doar noroi. Aș umple orbit punga spartă. De tot ce-am zidit credincios pe pământ, aș face prin lume cărare, de-aș spune furtunii un singur cuvânt și ea, fără zarvă, să-și ia nou veșmânt. Aș fi un înfrânt care moare. Amin.

0: pași de îndurare îmi urmărești ființa. Cu mâna de iubire mă însoțești pe drum. Când piedici am în cale, tu îmi mărești credința ce munții îi strămută și în viacul de acum. Privirea ta sublimă, nespusa ta iubire, decât oricare mamă ori frate, mai presus mă fac să gust din harul cel fără nemărginire, cu ochii către slava ce-a coborât de sus. N-aș fi crezut în suflet, în rai, în veșnicie, de n-ai fi tu în lume, miracol fericit. O mare liniștită de har, de bucurie, ce-mi poartă singur barca spre țărmul năzuit. Șuvoaie și șuvoaie curg ape peste mine, tășnesc apoi din mine spre tronul preanalt. E harul tău din care nu mă va smulge nimeni și care mă va duce spre țărmul celălalt.
1: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frici. Și atunci mai bine în vale, ce? A, ce mai... În vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
0: Este ora 12:30, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13:30, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14:30, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15:15, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Privește lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și, mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Ieremia 1,5. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai mare izvor de stimă de sine din întreaga lume. Ascultă! Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Iisus și-a trăit viața ridicând poveri, eliberând oameni și dându-le un motiv pentru a trăi. Dacă vrei să-i urmezi exemplul, trebuie să faci următoarele lucruri. 1. Să te dedici oamenilor. Luându-ți angajamentul că îi vei ajuta, ți se vor schimba prioritățile și acțiunile. Indiferența găsește întotdeauna o scuză, dar dragostea găsește întotdeauna o modalitate de a ajuta. 2. Să crezi în ei. Oamenii nu vor reuși sau vor eșua în a-ți împlini așteptările, așa că dă-le speranță și votul tău de încredere, iar atunci oamenii vor face tot ce le stă în putință pentru a nu te dezamăgi. 3. Să fii accesibil. Nu poți ridica pe nimeni de la distanță, ci doar apropiindu-te de ei. La început, poate că va trebui să sacrifici mai mult timp, însă pe măsură ce vor fi mai încrezători, nu te vor mai solicita atât de mult. 4. Să dăruiești fără a pretinde. Dacă vrei să profiți de oameni, atunci nu-i poți conduce. În loc să transformi dărnicia într-o tranzacție, dăruiește fără să aștepți ceva în schimb. Henry Drummond a spus: când vei face o retrospectivă a vieții tale, vei descoperi că momentele în care ai trăit cu adevărat au fost cele în care ai acționat în spiritul dragostei. Gândește-te la asta!

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Am fost mântuită dintr-un stil de viață foarte păcătos, ceea ce înseamnă că eram departe de a fi inocentă când m-am căsătorit în urmă cu 2 ani. Soțul meu a fost virgin când ne-am căsătorit. El mi-a cunoscut trecutul și eu credeam că a uitat totul, dar se pare că este totuși greu să-l accepte. Îl readuce în discuție tot timpul și asta ne distruge viața sexuală. Există o zicală veche: dragostea nu uită niciodată. Sau, dragostea uită întotdeauna? Nu mai știu. Dragostea nu-l uită niciodată pe celălalt, își amintește care sunt motivele care i-au adus împreună și le păstrează mereu în minte. Dragostea nu uită niciodată sacrificiile și expresiile unui devotament venit din adâncul inimii. Dragostea ar trebui să uite greșelile, răul, păcatul, dar nu poate. Nu putem să ne forțăm să avem amnezie și nici Dumnezeu nu poate. Dumnezeu nu poate să ne ierte păcatele, dar alege să nu se gândească la ele. El preferă să-L vadă pe Fiul Său trăind în noi, pentru că jertfa lui Iisus ne acoperă păcatele. Galateni 2:20. El ne vede așa cum suntem acum, sfințiți, mântuiți și neprihăniți, nu cum eram înainte. Dumnezeu ascunde albumele foto și preferă să ne vadă în direct și în persoană. Noi trebuie să iertăm în același fel și să alegem să nu ne concentrăm asupra eșecurilor celuilalt. Cu timpul, dacă refuzăm să ne gândim la cele păcate, ele dispar din lista lucrurilor la care ne gândim fără oprire. Poate că nu ai fost perfect atunci când te-ai căsătorit, dar ai fost transformat în ceva perfect prin lucrarea lui Iisus Hristos de pe cruce. În timp ce soțul tău a rămas virgin în trupul lui, el probabil că nu a rămas virgin și în mintea lui, deci are nevoie ca Iisus să facă aceeași lucrare de sfințire în viața lui. Așa cum tu nu îl învinuiești pentru gândurile murdare pe care le-a avut în trecut, nici el nu ar trebui să te învinovățească pentru stilul de viață păcătos pe care l-ai avut. În ochii lui Dumnezeu este același lucru. Păcatul este păcat. Ambele lucruri au nevoie de iertare și să fie puse apoi în sertarul cu amintiri.

ce obiecte și activități sexuale sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu? Neglijeuri, uleiuri de corp, activități specifice, folosirea vocabularului erotic sau filmele erotice, ce interzice și ce permite Dumnezeu? În primul rând, să uităm de ideea conform căreia Dumnezeu este împotriva sexualității, a afecțiunii sau a raporturilor fizice. Până una alta, El a inventat toate acestea. Sexul este o parte din planul Său. Sexul este un lucru practic. Prin el se populează pământul. Sexul este ceva personal, întărește o căsnicie. Sexul este o imagine, simbolizează legătura dintre soț și soție și dintre Hristos și biserică. Sexul are putere. Folosit așa cum trebuie, poate vindeca inima. Administrat într-un mod nepotrivit, el poate distruge viața cuiva. Noi știm ce interzice Dumnezeu. Orice activitate sexuală în afara căsătoriei. O poftă sau o pasiune neînfrânată față de cineva care nu este soțul sau soția ta. Obscenitatea și limbajul vulgar. Scrie în Efeseni 4:29. Treceți întrebările prin aceste filtre. Dacă cineva întreabă, să zicem, ce fel de limbaj erotic poate fi folosit în momentele de intimitate, răspunsul este: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Folosești cuvinte care îți zidesc partenerul și îl cinstesc pe Dumnezeu? Dacă da, folosește-le în continuare. Cuvintele tale îți degradează perechea? Reflectă ele mai mult limbajul răului decât vocabularul lui Dumnezeu? Dacă da, știi ce ai de făcut. Unii întreabă despre anumite practici sau activități în cadrul relațiilor sexuale dintre soți. Cu excepția cărții Cântarea Cântărilor, Scriptura spune foarte puține despre acest subiect. Dumnezeu le dă copiilor Săi undă verde pentru a se bucura unul de altul în orice mod care îi zidește reciproc. Dar dacă unul dintre soți se simte degradat sau incomodat, atunci celălalt nu trebuie să insiste în favoarea unor astfel de practici. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Nu toate lucrurile care sunt permise sunt și benefice. Priviți sexul ca pe o ocazie de a vă sluji partenerul, nu de a-l folosi. Poftele sexuale sunt puternice, dar și căsnicia este destul de puternică pentru a le stăpâni și a asigura o viață sexuală echilibrată și împlinită într-o lume a dezordinii sexuale. Patul conjugal trebuie să fie un loc al reciprocității, unde soțul caută să își satisfacă soția, iar soția caută să își satisfacă soțul. Căsnicia nu este un loc unde militezi pentru drepturile tale. Căsnicia este decizia de a-l sluji pe celălalt în pat sau în afara lui.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cum ar trebui să reacționez când mi se fac complimente?
1: Cădem adesea în două extreme, ambele fiind consecințe ale mândriei. Una este falsa smerenie. Negăm orice calitate sau realizare spunând lucruri de genul Nu, sunt doar un ratat. Asta le provoacă silă celor din jur. Cu toții știu că tu de fapt vrei să spui încearcă în continuare să mă convingi, îmi place la nebunie chestia asta. Cealaltă extremă este să fii de acord cu ei și să începi să te lauzi. Cunoști genul acesta de om. Îi faci complimente pentru ceva, iar el îți aduce aminte de alte 20 de lucruri pe care le-a făcut bine. Când primești un compliment, vezi mai întâi dacă e meritat. Dacă nu, spune cine îl merită într-adevăr. Dacă îl meriți, spune simplu mulțumesc. Nu e nimic rău în a accepta un compliment. Odată ce îl accepți, însă laudă-l pe Domnul Iisus Hristos pentru ce ai realizat. El este izvorul înzestrărilor tale, al aspectului tău fizic, al talentelor și al personalității tale. Dacă ții morțiș să-ți atribui complimentele în loc să-L slăvești pe Iisus, ai putea să uiți că El este izvorul tău și să crezi în schimb că tu ești sursa meritelor. Nu trece mult și apare mândria, care poate avea consecințe teribile. Vezi 2 Cronici pentru detalii despre ceea ce i s-a întâmplat unui om, Ozia, care a devenit mândru de el și a refuzat să-i aducă slavă lui Dumnezeu.

0: lucrurile în care cred fără să-mi pierd prietenii.
1: Cea mai rapidă metodă de a-ți descuraja prietenii este de a le spune: sunt un creștin, iar eu nu fac așa ceva. Mai bine spune-le: vă accept așa cum sunteți. În schimb, vă rog să mă acceptați așa cum sunt. Sau poți să le spui: nu beau și vreau să rămân așa. Dacă îi accepți pe alții exact așa cum sunt, este surprinzător cum vor reacționa aceștia față de tine. În general, vei fi acceptat și îndrăgit, chiar dacă nu participi la toate activitățile lor. Însă, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Îți pierzi uneori prietenii sau te simți singur un timp. Totuși, nu-ți pierde curajul. Nu va dura o veșnicie. Dacă ai de ales între a câștiga un concurs de popularitate sau a câștiga bunăvoința lui Iisus Hristos, optează întotdeauna pentru cea de-a doua variantă. Dacă prietenii te resping pentru poziția pe care ai adoptat-o, ei îl resping de fapt pe Hristos și nu pe tine.

Care este diferența între acceptarea de sine și desăvârșirea de sine? Mulți consideră trandafirul ca fiind încununarea lucrării lui Dumnezeu în materie de flori. Toate celelalte flori sunt frumoase, dar trandafirul le întrece pe toate. Un trandafir, însă, lăsat la voia întâmplării, nu își va atinge niciodată potențialul maxim. Rămâne mic și cu o mulțime de spini. Dar dacă grădinarul are grijă de el, devine desăvârșit. Ajunge la starea maximă pe care o poate atinge. În același fel, ești perfect așa cum ești. Totuși, nu ți-ai atins potențialul maxim. Mai sunt niște lucruri pe care le poți face în conlucrare cu Dumnezeu ca să ajungi la desăvârșirea de care ești în stare. Aceste lucruri nu îți măresc aprecierea de sine, dar îți cresc potențialul de a-L sluji pe Dumnezeu pe căi mai minunate decât ai fi visat vreodată. Ia minte la următoarele. Nu te eticheta defavorabil. Nu te eticheta defavorabil. Sunt stupid și altele de acest gen. Vei avea tendința să devii așa cum te-ai etichetat. Când dai greș, recunoaște-ți sau mărturisește-ți greșeala lui Dumnezeu, tatăl tău, iar apoi refuză să te învinovățești. Fii la fel de blând cu tine ca și cum ai fi cu o altă persoană. Nu te compara cu alții, ești o ființă unică, Dumnezeu se bucură de tine în unicitatea ta, adoptă și tu o atitudine similară față de tine însuți. Concentrează-te și meditează asupra harului lui Dumnezeu, a iubirii și acceptării lui și nu asupra criticilor din partea altor persoane. Caută compania prietenilor care sunt optimiști și care te apreciază cu adevărat. Ajută pe ceilalți să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu, oferindu-le acceptare, iubire și încurajare. Învață să râzi, vezi latura veselă a vieții și trăiește-o. Vezi partea bună a lucrurilor. Încearcă să vezi cât reziști fără să spui nimic rău despre o altă persoană sau situație. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care le poți schimba, cu ceea ce vei schimba, cum le vei schimba și când. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care ți-ar plăcea să le schimbi, dar nu poți. Menționează și la ce te-ar ajuta schimbările respective. Străduiește-te să arăți fizic cât poți de bine, curat, îmbrăcat frumos, etc. Ai grijă de tine, odihnește-te, hrănește-te și fă exerciții fizice. Folosește-ți și desăvârșește-ți talentele, de exemplu să cânți la pian, să sculptezi în lemn, etc. Desăvârșește-ți menirea dată de Dumnezeu.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Alegerea lui Larry. Și-am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13. Larry, una dintre rudele mele îndepărtate, era un alcoolic fără speranță, cu un trecut încărcat. El s-a căsătorit cu o fată creștină și a avut doi băieți cu ea înainte de a divorța și de a ieși din viața copiilor lui. În cele din urmă, el s-a căsătorit cu o altă femeie creștină. Cu ea a avut doi fii. Deși Larry nu a fost nici soțul și nici tatăl care ar fi trebuit să fie, soția și băieții lui s-au rugat pentru el. Soția lui i-a învățat pe cei mici să-L iubească pe Iisus și i-a dus la biserică. Ea a făcut multe sacrificii pentru a-i trimite pe copii la o școală creștină, în apropiere de baza militară în care locuia. Între timp, Larry și câțiva tovarăși de pahar au făcut o înțelegere cu proprietarul barului din localitate. Pentru doar $5 puteau consuma câte băuturi doreau într-o săptămână. Inutil să mai spun că Larry întotdeauna se întorcea înapoi la bază noaptea târziu și întotdeauna beat criță. Într-o zi, superiorii lui l-au dus să supravegheze o mașină tip Macara care îndepărta un jeep al armatei de printre șinile căii ferate din apropiere. Acesta a fost jeepul tău, Larry, i-au spus ei. Larry a rămas fără grai. Nu își putea aminti să fie avut un accident în seara precedentă. Totuși, dovada era în fața ochilor lui. Nici nu își imagina cum se întorsese înapoi la bază după accident. La scurtă vreme după acest incident, Larry a uitat să îl ia pe băiatul cel mic de la grădiniță, pentru că era din nou la bar. După ce s-a trezit și și-a dat seama de gravitatea situației, a încercat cumva să se scuze, dar fiul cel mic l-a întrerupt. Tati, a spus el trist, tu iubești berea mai mult decât ne iubești pe noi, nu-i așa? În acel moment, Larry a ales. Următoarea dată, când tovarășii lui l-au invitat să meargă să bea, el a refuzat, relatându-le cuvintele băiatului cel mic. În 2006, Larry și-a predat pe deplin inima lui Isus și a fost botezat în biserica soției lui, care se ruga. Se pare că doar Larry își amintește povestea cuvintelor spuse de băiatul lui, moment care i-a schimbat viața. Nici măcar fiul său nu își amintește. La sfârșitul înmormântării lui Larry în 2016, un străin s-a apropiat de familie. Îi datorez viața mea fericită de familie tatălui tău. Am râs când mi-a spus că vorbele băiețelului meu i-au schimbat viața. Dar când m-am căsătorit și am devenit tată, mi-am amintit de ele și am făcut aceeași alegere ca și Larry. Să nu subestimezi niciodată impactul pe care îl vor avea mâine cuvintele și acțiunile tale de astăzi.

0: Aleluia!
1: Amin. Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 15, sunteți conectați la Radio Armonia, dragi ascultători. Astăzi este o zi deosebită pentru cei ce își sărbătoresc ziua de naștere, de aceea venim și noi, echipa Radio Armonia, să-i felicităm și să-i încurajăm și să le dorim ca încrederea pe care o au în Dumnezeu să nu slăbească niciodată. În Psalmul 119 cu 105 scrie: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Domnul Iisus însuși este lumina lumii. El să vă lumineze cărarea și să vă călăuzească mereu. Vă oferim melodia Mi-ai dăruit lumina, cântată de Ani Rogojan. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Harmană, astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Deuteronom 8:3. Nu ar trebui, dar o fac. Îmi ridic privirea spre toată jalea lui cu greu îmblânzită. Mă simt bătută de vânturi. Ochii cumnatului meu scânteiază de lacrimi, de năucă zăpăceală, iar zâmbetul lui stoic taie prin mine. Îi văd tremurul bărbiei. În momentul acela dau uitării regulile acestei familii olandeze cu emoții rezervate. Îl apuc de umeri și, cu privirea umedă, mă uit drept în ochii lui. Și într-o jumătate de șoaptă hârșită, mă neacă cuvinte colțuroase. Bocet. Dacă ar atârna de mine, zic și apoi cuvintele lovesc disperate și grele. Aș scrie altfel povestea asta. Îmi regret vorbele de îndată ce mi ies de pe buze. Par atât de necreștine, de neacceptabile, atât de nu, Doamne. Îmi doresc să le pot retrage, să piept în afară nebunia încălcită în ele, să le îmbrac în veșmintele cele mai bune, calme, de duminică. Dar iată-le, slobode și despuiate, crude și reale, golite de orice clișeu teologic, urletul meu crestat, dat în vileag în sala tronului. Întâiul său născut, Austin, murise de aceeași boală genetică cu doar 18 luni înainte. Acum, în nici 2 ani, era pe cale să-și îngroape al doilea fiu. Știi, glasul lui John mi se răsfrânge în memorie, iar privirea îi zăbovește întorcându-se din nou asupra câmpului vălurit de grâu. Ei bine, tocmai cu băieții noștri, nu știu de ce s-au întâmplat toate astea. Ridică din numeri din nou. Dar trebuie să știu? Cine știe? Nu amintesc des de asta, dar uneori mă duce gândul la povestirea aceea din Vechiul Testament. Nu mi-aduc aminte din ce carte, dar știi tu, când Dumnezeu i-a mai dat regelui Ezechia încă 15 ani de viață, pentru că s-a rugat. Dacă Ezechia ar fi murit atunci când a avut de gând Dumnezeu prima dată, Manase nu s-ar mai fi născut. Și ce spune Biblia despre Manase? Ceva de genul că sub conducerea lui, israeliții au făcut mai mult rău decât toate națiunile păgâne din jurul Israelului. Gândește-te câte rele ar fi fost evitate dacă Ezechia ar fi murit mai degrabă înainte să se nască Manase. Nu spun nimic, nici bine, nici rău, despre nimic. Urmărește din ochi marea de verdeață care se legăna în vânt. Pe urmă, rostește încet, cu glasul abia perceptibil, încât mă văd nevoită să-mi acordez auzul. Doar că poate că nu vrei să schimbi povestea. Poate pentru că nu știi ce presupune un alt sfârșit. Cuvintele cu care m-am înnecat în ziua aceea muribundă, pe sfârșite, răsună ca un ecou, mă străpung. Există un motiv pentru care nu scriu eu povestea, ci Dumnezeu. El știe cum se aranjează toate, încotro duc toate, ce înseamnă toate. Eu nu. Ochii lui revin asupra mea, știind trecutul pe care l-am trăit, câte ceva din coșmarurile mele. Poate, mă gândesc, trebuie să acceptăm că sunt lucruri pe care pur și simplu noi nu le înțelegem, dar el da. Și văd, cel puțin ceva mai mult, atunci când ne căutăm bușbuind calea, hămesiți după mai mult, avem posibilitatea de alege. Când suntem deznădăjduiți, putem alege să trăim precum israeliții care culegeau mană. Timp de 40 de ani lungi, poporul lui Dumnezeu a mâncat zi de zi mană, o substanță care literalmente înseamnă ce este asta. Flămânzi fiind, ei aleg să culeagă ceva ce este derutant, se umplu cu ceea ce nu are sens. Timp de mai bine de 14.600 de zile, își iau hrana zilnică din ceva ce nu înțeleg. Își găsesc sațietatea sufletului în inexplicabil. Mănâncă taina, mănâncă taina. Iar taina, ceea ce nu are niciun sens, este precum fagurul de miere pe buzele lor. ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Deuteronom 8:16. O furgonetă intră pe alee. De la fereastră urmăresc doi frați care se întâlnesc vorbind, făcând cu mâna gesturi în oglindă. Gândul îmi zboară la bebeluși îngropați și tații frânți, cotropiți de jale, aplecați deasupra mormintelor, și la o lume ciupită de durere și la toate misterele pe care am refuzat și refuz să le las să mă hrănească. Dacă ar fi fost fiica mea, fiul meu, aș alege cu adevărat mana? Mă cutremur, mă întreb, cu amintirea ale pietrelor de mormânt, ale degetelor care piaptănă părul încălcit, mă mai întreb, dacă nu cumva crăpătura din pânza decorului vieții noastre, pierderile care ne găuresc lumea, propria noastră goliciune, ar putea, de fapt, deveni locuri prin care să vedem. Să vedem până la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Făcătorule a toate, atunci când îmi dai momente de mană, ajută-mă să-ți aduc mulțumire pentru taină, pentru că mana care nu are nicio noimă, Tu o vei face subsistența mea. Astăzi, în toate momentele de ce este asta, întoarce-mă spre Tine ca să-ți aduc mulțumire pentru cine ești Tu.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Ce aș putea face pentru relațiile mele atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine? Partea mea rămâne aceeași, să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
3: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30,

iar la ora 17 predici diverse puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Un vestitor al Evangheliei a fost chemat odată la un om care se afla pe patul de moarte. Ce credeți dumneavoastră despre Iisus Hristos? L-a întrebat vestitorul Evangheliei. Omul acela a răspuns: cred că a trăit cândva pe pământ, că a fost un om bun, cinstit și foarte înțelept. Mai mult decât atât, nu cred despre el. Așadar, tot credeți că Iisus Hristos a fost un om bun și cinstit? Ei bine, un om bun și cinstit, cum a fost Iisus Hristos, poate oare să înșele pe alții și să-i ducă în rătăcire, mai ales când e vorba de cea mai importantă întrebare a vieții? Nu, a spus omul acela cu hotărâre. Atunci, vestitorul cuvântului a continuat: deci, un om ca Iisus n-a putut să mintă și să înșele. Ei bine, iată ce a spus Iisus despre el însuși: eu și Tatăl, una suntem. Dacă acestea sunt cuvintele unui om care nu poate să mintă, atunci acest om e Dumnezeu. Opriți-vă, opriți-vă, strigă bolnavul adânc mișcat. La asta nu m-am gândit niciodată. O lumină nouă pare că răsare în sufletul meu. Lăsați-mă să mă gândesc mai adânc la cele ce mi-ați spus. După un timp, misionarul îi arătă ce a făcut Domnul Iisus pe cruce de la Golgota pentru noi, cum mântuirea este câștigată, nu mai trebuie să o primim prin credință. La un moment dat, bolnavul început să plângă și să spună: văd că Dumnezeu v-a trimis la mine ca să fiu mântuit. Cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Cred că El pe Golgota a murit pentru păcătoși. Da, cred că a murit și pentru mine. Drag ascultător, poți spune și tu același lucru despre Dumnezeul tău?

Un tată credincios vorbea odată cu un băiat al său, care avea aproape 14 ani, despre nevoia întoarcerii la Dumnezeu. Băiatul socotea că n-are nevoie să se întoarcă la el, deoarece, spunea băiatul, fiind prea tânăr, nu făcuse cine știe ce păcate. Atunci, tatăl l-a întrebat: n-ai avut niciun gând rău, un gând de ură, de nedreptate sau, eu știu, lipsit de iubire? Ba da, spuse băiatul. Poate că ai păcătuit azi și cu vorba în vreun fel, spuse tatăl. Da, am păcătuit, răspunse băiatul. Poate că ai făcut și o faptă rea astăzi, adăugă tatăl. Da, am făcut, recunoscu băiatul. Cercetarea a mers apoi mai departe. Tatăl urmă: poate că în fiecare zi faci un păcat cu gândul, unul cu vorba și unul cu fapta. Băiatul răspunse cu un surâs, ca și cum ar fi zis: dacă ar fi numai atâta. Bine, zise tatăl, să le facem acum socoteala. Dacă ar fi numai 3 păcate pe zi, unul cu gândul, unul cu vorba și altul cu fapta, câte ar fi într-un an? Peste 1000, răspunse băiatul. Bun, numără acum anii tăi și vezi câte sunt. Să zicem că în acei din 1 ani ar fi mai puține, însă în cei din urmă hotărât că sunt mai multe. Să punem câte 1000 pe an. Câte sunt în 14 ani? 14.000, oftă băiatul. Tatăl a oprit discuția. Băiatul a rămas însă cu gândul la numărul păcatelor lui. Peste noapte, tatăl a fost deșteptat din somn de către băiat, care i-a zis: tată, te rog să te scoli și să te rogi împreună cu mine. Nu mai pot să rabd, mă apasă 14.000 de păcate. Drag ascultător, îți cunoști și tu povara păcatelor? Ei bine, nu uita să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că ea a fost purtată de Domnul Iisus pe cruce, ca să nu mai porți tu în cugetul tău. Te bucuri? Slăvești tu pe Iisus că te-a mântuit?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 3 iunie.
1: În anul 1267 are loc prima mențiune documentară a orașului Mediaș.
0: În anul 1657 a murit medicul britanic William Harvey, descoperitorul circulației sanguine.
1: În 1875 a murit compozitorul francez Alexandre César Léopold Georges Bizet, care a compus, printre altele, opera Carmen.
0: În anul 1925 s-a născut Tony Curtis, actor american de film.
1: În 1989, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei.
0: În 1991 a erupt vulcanul Mount Unzen din sudul Japoniei. Valul de fum și lavă a omorât 43 de oameni, toți cercetători sau jurnaliști.
1: În anul 2001 a murit actorul american Anthony Quinn.
0: Iar în anul 2006, Muntenegru redevine stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală Serbia și Muntenegru.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic. Adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu.
1: Sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători, este ora 17. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă dorim audiție plăcută!
2: Ne ducem exact în Marcu, în capitolul 5, de unde citim de la versetul 21. Puțin continuăm, în urmă cu câteva săptămâni de zile v-am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo la Gadara cu demonizatul, dar acum mergem puțin mai de la, mai în interiorul capitolului, de la versetul 21. Marcu 5, de la 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui. Și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de spune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult, mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de bolă. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el. Și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Haideți să reocupăm locurile. V-am spus data trecută că diavolul, când Hristos a urcat pe mare cu ucenicii să treacă în Gadara, diavolul a stârnit o mare furtună pe mare pentru că n-a vrut să ajungă Hristos în Gadara, pentru că acolo l-așteptau. Matei zice că au fost doi demonizați, Marcu vorbește doar de unul, dar numai într-unul singur, v-am spus data trecută, erau 6.000 de draci. Și a fost o luptă spirituală fantastică, draci au fost aruncați afară din om, omul a fost tămăduit, spune Sfânta Scriptură. Normal că diavolul îmi spune că vede înainte. El sunt convins că diavolul nu a văzut pe Iair cu fata lui de dinainte că îi bolnavă. Știa că e bolnavă, că diavolul știe, are peste tot locotenenți. Dar el a știut un singur lucru, sau că femeia cu scurgeri de sânge se va duce și se va apuca de Hristos. Nu. Dar diavolul știe că există posibilitatea ca cineva, bolnav fiind, să meargă la Domnul. Înecas fiind, să meargă la Domnul. Diavolul știe că te poți duce. Și atunci, dacă n-a putut ține oamenii departe, a încercat să-l țină pe Domnul, ce prostie, a încercat pe Domnul să-l țină departe pe partea cealaltă de mare. N-a reușit. Ei, acum când Hristos a dus acolo, deja în momentul acesta, Satana încearcă să-i țină pe oameni departe de Domnul. Ce vreau să vă spun? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că vindecarea a trupului, a sufletului, a minții, este în Sfânta Scriptură prinsă de 158 de ori în Noul Testament. Nu este un subiect periferic. O cincime din Noul Testament are de face cu vindecarea. O cincime. Pentru că vreau să vă spun ceva. Mai mult decât vindecarea, pe Dumnezeu îl interesează să trăim în sănătate. Ziceți amin. Și când vorbesc despre sănătatea pe care Pavel o spune așa. Mă rog ca trupul vostru, sufletul vostru, mintea voastră, duhul vostru, să fie păzite întregi. Aceasta e sănătate. Sănătate în trup, sănătate în suflet, sănătate în minte, sănătate în duh. Domnul vrea să fim sănătoși. Că Dumnezeu știe că e mult mai greu, și medicii știu asta, că mult mai greu este să te tratezi de o boală decât să o previi. Îmi vei spune, am diabet, că Dumnezeu a îngăduit asta. Nu. Nu. N-am îngăduit asta. Faptul că eu nu sunt atent. Îmi vei spune că, uite-te, în depresie, că Dumnezeu a îngăduit să trec până, să stau în vârful patului. Nu. Nu, Dumnezeu nu vrea ca noi să fim bolnavi. Dumnezeu vrea ca să fim sănătoși. Dumnezeu vrea ca să ne luptăm pentru sănătatea noastră, ca să o păstrăm. Ca să nu spuneți că un pocăit e mai bun după ce a picat odată din pocăință și s-a dereglat spiritual. După vine el înapoi iarăși. Cu ce costuri? Așa vreți să vă verificați tăria? Imunitatea? Am înnebunit? Dumnezeu vrea să fim sănătoși spiritual, amin. Dar dacă totuși ne-am îmbolnăvit, că oricum, sănătatea mai bună decât a trăi sănătos e mai important decât a fi vindecat, amin. Bun, asta am priceput-o. Dar când trebuie ca să ne gândim că suntem totuși bolnavi, atunci dați-mi voie să mai fac o scară. Vindecarea spirituală este mai importantă decât vindecarea trupului. Asta a spus-o și Iisus. Nu mă puteți dumneavoastră convinge că nu e așa. Pentru că ce-am făcut dacă mă duc un trup sănătos în iad? Observați ce spune acestei femei, da? Mergem la ultimul verset care l-am citit. Iisus i-a spus, versetul 34, fică, credința ta te-a mântuit. Și observați ce zice, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Hristos automat așează lucrurile. Nu, prima dată mântuirea și apoi tămăduirea. Dar femeia a venit pentru mântuire? Nu! Femeia a venit pentru că avea o boală de 12 ani, o scurgere de sânge, a venit să fie vindecată. Dar Hristos vine și spune, sănătatea nu-i totul. Amin. Ce învățăm noi de ce? Dar înainte de aceasta vreau să vă reamintesc celor care ați fost joia la biserică și am vorbit odată într-o joi seara despre două întâlniri pe care Hristos le-a avut cu privire la vindecare. Domnul s-a dus să vindece oameni în două locuri. S-a dus în satul lui, în ținutul lui, în Nazaret și apoi după aceea s-a dus în Genazaret. Și spune Sfânta Scriptură, eu făcând în Marcu 6, dacă vă duceți mai încolo, găsiți textul. Acolo zice că s-au întâmplat două lucruri. În satul lui n-a putut să facă nicio minune. Au pus mâna pe unul sau pe altul și pe ei au vindecat. Cam asta a fost. Ei, acolo a fost un cumul. În primul rând, timp de 30 de ani, Hristos a crescut în satul ăla și nu a făcut nicio minune acolo. Și a murit odată. Lasă-mă, mă! Amul a apucat vindecarea și pe el. Dar nu știm noi cine e, fiul dulgherului din Nazaret. Ei, n-au venit oamenii că aveau păreri preconcepute. Exact cum, de exemplu, când aveam 20 și amuce de ani și am venit să predic prima dată în Beiuș. Și erau numai oameni în vârstă, în biserică, cei mai mulți dintre ei. O să vină să asculte, zice, la Mucea să ascultăm de predicile. Oamenii au păreri preconcepute. Băi, tânăr, lasă să bătrânească prima dată, să prindă un Alzheimer, să baje un, eu știu, o bolă ca să vină să ne predice după aceea. Oamenii au păreri preconcepute, așa este Moldova, așa este țara românească, așa e românul, așa e românul când se înveselește. Noi avem păreri preconcepute despre o grămadă de lucruri. N-a putut să facă minuni, dar mai a fost ceva acolo în Nazaret. Preoții au venit și au spus, știi ce, pruncul meu, noi facem vindecări în Nazaret. Și zice că nu i-au lăsat pe oameni să meargă la Hristos. Nu-s treabă mai mare necaz decât doi popi și un pastor să se pună împreună, că nu mai se mai face nimic. Oamenii zice, bă, eu nu vreau să nici să mă stric cu biserica, nici cu popa, nici cu pastorul, eu nu fac lucrurile astea. Ei, câte lucruri se pot întâmpla în momentul în care un pastor, un preot pune piciorul pe frână. S-a dus în Genazaret, acolo preoți au venit și au zis la oameni, meați-mă că vine fiul dulgherului din Nazaret, să se atingă de voi, mă. Că noi ne-am pus mâinile pe zăvoi și nu s-au putut, mă. Mergeți voi și zice că o mare mulțime de oameni din Genazaret au fost vindecat. Același Iisus, deoparte, n-avem vindecări, deoparte avem vindecări. Dincolo zice că oamenii au crezut că Iisus Hristos poate să-i vindece. Dincolo au crezut că nu-i poate să-i vindece, că e fiul de dulgher. Ce învățăm de aici când ne ducem înapoi la femeia asta cu scurgere de sânge? Vreau să înțelegeți că suferința, în primul rând, suferința este partea vieții. Numai că Iisus aduce speranță. Suferința este partea vieții și sfântul și nenorocitul au parte de ea. Dar Hristos aduce speranță. Am zice că pentru toți, nu, pentru cei ce cred. Lumea e plină de știri rele. Ne-am săturat de știri rele. Eu, de exemplu, nu mai pot. Acasă, la birou, oriunde mă duc, neapărat două știri rele. Și nu mai reziști, psihic nu mai reziști. Vrei să auzi și tu? Ha, să vă povestesc. Vine bărbatul de la servici, terminat. La servici cum e, știri rele, călcat în picioare, toate celelalte, lumea rea, mergem cu pușca în spate, direct în Ucraina, pentru că până la urmă tot ne cocăște ceva cu niște rachete cu o lecuță de războiuț. Bun. Și vine la casă terminat. Momentul la soția, că orice soție l-așteaptă. Iar când o vede, zice, nu, nicio știri rea. M-am săturat de știri pesimiste. Vreau știre optimistă. La care zice soția către el, îți dau o știre optimistă. Doi din cei trei copii ai noștri n-au căzut din pom și nu și-au rupt mâna. Optimist? Da. De ce s-au auzit toată ziua știri pesimiste? Când totuși mai mulți din pruncii noștri n-au picat din pom. Ne-am săturat de știri, dar din păcate asta e lumea în care trăim, prieteni. Pentru că femeia asta suferea. Suferea fizic. Biblia zice despre ea că organismul nu-i producea proteine plasmatice. Alea care coagulează sângele. Adică era anemică de 12 ani. Purgea sângele continuu din ea. Se mai întâmplă. Zice că e anemică de 2 săptămâni. Ea era de 12 ani. Indiferent ce băga în ea, niciun rezultat. În al doilea rând, suferea financiar. Spune Biblia că a cheltuit tot averea la doctori. Tot ce a avut, avere. Bani. Ce nu reușise guvernul să ia? De la doctori. Chiar mă gândeam, de exemplu, când zic doctor, mă gândesc și la vraci. Pentru că citeam pentru dumneavoastră, ca să mă vă informez bine, că meritați asta. Spun că evrei aveau un leac pentru anemie și pentru curgere de sânge și pentru problemele de genul acesta. Trebuia să iei un ou de rață, îl țineai în cuptor, îl coceai bine, îl sfărâmai, făceai un praf din el, îl puneai într-un seculeț și îl atârnai de gâtul femeii. Teoretic ar fi trebuit ca scurgere de sânge să înceteze. Asta te costa pensie pe februarie și martie. Ideea. Vine la noi că te facem bine. Eu nu pot să-mi dau seama, nu mă pot gândi, decât cum să fii în România bolnav de cancer și să te țină la coadă, cum mi-a ținut când a fost pandemia, sălbatici ăștia, să nu îți vină rândul la chimioterapie, cât de nenorocit poți să fii în viață, ca tu conștient să știi că în fața ta e un pacient cu cancer. Să vii să-i spui că ai un leac miraculos, cu nu știu ce ierburi băgate, cu morcovi. Deci ești și bolnav și mai vrei să-l faci și de bani. să se poată și împrumuta și să moară și el și neamul lui săraci. Suferea social în Levitic 15, nu știu dacă dumneavoastră știți că boala ei era încadrată, cu tot ce atingea devenea necurat. Atingea copilul, necurat. Atingea soțul, necurat, deci trebuia să plece acasă, afară. Atingea microfonul ăsta, devenea necurat. Atingea amvonul, devenea necurat. Atingea o cană de apă, devenea necurată. Gândiți-vă că toate aceste lucruri trebuiau duse în templu pentru curățire. Cine să facă asta? Și ce făceau? Pentru că n-aveau nici bani să dea la preoți pentru curățire, stăteau afară din casă și dacă cumva venea spre ea, trebuia să strige: necurat, nu te atinge cumva de mine, nu te atinge de ce mă ating eu, că după aceea iar ai necazuri 2 săptămâni de zile tot la popeș. Salut, societate! Nici în familie, nici pe stradă. Era, suferea spiritual, pentru că spune Biblia că nu te poți duce la sinagogă dacă ești bolnavă. Nu te-o predică, nu era atunci internet, nu era nimic. Fără frași, fără surori, fără predicator, fără bucurie, fără nimic. Afară din sinagogă. Trăim într-o lume a suferinței, e peste tot. Nu există niciunul dintre noi de aici. Că noi tot ne plângem de pavilonii și o trec cu viteză peste versetele alea cu țepușul. Pentru că nu cunosc niciun frate sau o soră de-a mea să n-ai bun țepuș. Deci să nu mai vină Pavel să se laude aici cu noi că el are țepuș, că nu știu mai ce. Îl aveți. Ba o bolă dependentă de medicamente, ba un prunc care vă gata. Mutant. Că întreb după ce planetă a venit. Că nu seamănă pe nimeni, nici pe bunici și străbunicii pe care ați avut. Ce salt generațional a putut să fie? Ce salt ADN-ic a putut să fie? Bă, pe cine te-ai răzbit? Sau un soț, sau o soție? Sau un șef la servici? Nu există într-un moment al istoriei dumneavoastră, puține pe pământul ăsta, 70 de ani, 80, să n-aveți o zi în care să n-aveți un țepuș. Pentru că suferința ne este comună tuturor. Și lui Arsenie Boca, cât a trăit, și celor care, de exemplu, toată viața nu au avut de-a face decât cu pușca și cu reaua lată. Avem suferință. Bun, stop! Atunci Dumnezeu e vinovat pentru suferința asta. Serios? Un răspuns pentru tine. Pentru fata ta, de la amvon. Pentru că dacă tot se duce și mă întreabă cei din sală, din clasă, de ce Dumnezeu îngăduie răul ăsta, hai să-ți dau un răspuns al lui Ava Pimen. Ava Pimen a avut o întâlnire cu un înger al lui Dumnezeu, oamenii părinților pustiei. Și el a venit și a spus în felul următor: părintele acesta din pustie, Doamne, am ajuns până în fața tronului tău de har. De ce nu ești cinstit cu mine, Doamne, și de ce nu spui că tu ai putea pentru o simplă... De ce lași răul ăsta să pătrundă în lume? De ce, Doamne, dacă vezi atâția copii că mor de cancer, de ce n-ai trimis pe cineva din lumea ta spirituală să se nască în lumea noastră? Cu toate cunoștințele necesare. Pentru a veni și spune: putem vindeca noi cancerul. Poate Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Acum vă întreb. Da, 100%. Dumnezeu poate să facă asta. Și atunci întrebarea Sfântului: de ce, Doamne, n-ai trimis pe cineva care să vindece cancerul? Răspunsul lui Dumnezeu: l-am trimis, dar l-a avortat. Ați priceput? Să nu mai dați vina pe Dumnezeu niciodată. Să nu mai dați vina pe Dumnezeu niciodată. Dumnezeu vrea ca să ne binecuvinteze, numai că la răutatea la care suntem noi călcăm în picioare orice binecuvântare. Da, am vrut să trimit pe unul, dar maică s-a avortat. De-aia cancerul în continuare în lume. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi este că acest contact ocazional cu Iisus nu înseamnă și o atingere a credinței. Vă explic ce înseamnă contact ocazional. Zice Biblia, în câteva locuri în pasajul acesta, că pe Hristos îl îmbulzeau o grămadă de oameni. Ce reținem de aici? Grămada. Mulți. Care aveau contact fizic. L-am atins, l-am bătut pe spate, l-am bătut pe umăr. Numai o femeie a fost mântuită și vindecată din toată grămada aia ordonată de ruibii. O să vedeți unde ajung cu dumneavoastră. Cum era Domnul Iisus Hristos îmbulzit ca și Călin Georgescu astăzi când iasă de la poliție să dea cu subsemnatul? Grămadă. Și toată lumea stare acolo pe el, pe Iisus Hristos. Și de la un moment dat, să nu cumva să credeți că femeia i-a vânturat mâna pe lângă ciucurii de la fâșminte. Nu, în limba greacă zice că l-a apucat. Nu l-a atins. Rup ciucurul. Rup haina. Praful fac. S-a dus de acasă, 12 ani de excludere socială, spirituală, fizică, emoțională. Gata. Când a văzut grămada în jurul Domnului, a zis, ho-ho! Nu a zis nimic. A zis, e boala mea, e problema mea. S-a băgat pe între ei pe acolo, în bărbătoce, ce. Vă dați seama că nici nu s-a putut băga fără să atingă pe cineva. Eu mai zis, pe o grămadă. S-a dus și s-a prins de Iisus. Și dintr-o dată, dintr-o atâtea atingeri, cât să-l atingeau pe Iisus? 10. De Iisus Hristos face diferența dintre atingerea ocazională și atingerea credinței. Din 10 de atingeri, ce Domn, stop, în sfârșit m-a atins cineva cu credință. Venim la biserică și plecăm exact cum am venit și am fost atât de aproape de Iisus. L-am atins, am ascultat predica, am fost încântat de închinare. Domnul Iisus Hristos i-a atins și după ce plecăm noi fericiți că l-am atins pe Hristos, el plânge, pentru că știe că n-a fost decât o atingere ocazională sau duminicală, pentru că n-a fost nicio atingere a credinței. Sau poate una... sau poate două. Știți când am simțit că ceva... Mai țineți minte cu românul, să vă explic imediat. Cu românul care s-a dus, s-a căzut turnul ăla din Italia. Ați văzut știrea, săracul. A murit, ne spuceava. M-am uitat pe... Eram în direct. M-am uitat pe net ce s-a întâmplat. Am știut de la prunc. În momentul în care a văzut că l-au băgat în ambulanță, și ambulanța n-a mai plecat. Am știut că e gata. Că normal, legea ei, bagi ambulanță, poliția în față deschide drumul și te duci la spital. Și ambulanța a început să stea pe loc. Și când am văzut și pe șofer, întors pe scaunul ambulanței, se uita în interiorul ambulanței. Și pe asistenta de lângă el se uita, am știut că e gata. Pentru că acolo în ambulanță era luptă. Resuscitare. Deja când l-au dus mort, să ne înțelegem, l-au dus mort. Românul era mort în ambulanță. Citeam o carte a lui Lewis, care mi-a produs un șoc, al imaginii. Lewis vorbește în imagini. Exact cum trebuie predicat, în imagini, la o generație care are de-a face cu imaginea, nu cu cuvântul. Lewis zicea la un moment dat că nu există durere mai mare decât să vedem, zicea, că tot creștinismul nostru e un spasm urmat de o inerție cronică. Spasm. Botezul cu Duhul Sfânt, aleluia. Și ce văd? Curentul pe mort. Pentru cei care nu vreau să treceți pe acolo, dar vă puteți uita pe net. Când pune curentul pe el și iară se potolește. Imagine teribilă. Spasm urmat de inerție cronică, zice Lewis. Asta e viața noastră de pocăință. Ce stare am avut. Fă Gabi Zăgrean la noi. Ce predic. Știți ce asta? Trebuie să vă spun eu. Curent electric pe morți. Din când în când câte o răsucire. Din când în când un proroc. Și parcă-l văd pe marele păpușar. Marele, nu știu mai care, dintr-o biserică, dintr-un cult, că vine cu curentul. Morți? Hai că vă dăm o dată. Și trăim în amintirea spasmului. Aia ce spasm am avut odată. Ești mort, tovarășe. De mult. Asta nu-i pocăință, numai din curent. Vă spun ceea ce Dumnezeu mi-a spus să vă spun. Îmi spun mie, ești mort, tovarășe. De mult. Asta nu-i pocăință, numai din curent. Vă spun ceea ce Dumnezeu mi-a spus să vă spun. Îmi spun mie, vă spun vouă.

vii în fiecare zi a săptămânii. Nu veniți duminica să punem curent electric pe voi. Toată săptămâna morți și duminica ne mai încărcă puțin. Grămezi? Ah, frate, o biserică, zice, nu poate să fie o biserică damnată dacă e o biserică plină. Nu! Nu e adevărat. Putem fi mulți și fără Dumnezeu. Vă dau exemple simple. Două, din Sfânta Scriptură. Dă-mi, rog frumos, Ezechiel 33 cu 31, când poți tu. Ezechiel 33 cu 31, să vadă poporul care nu are Biblie în el. Vorbim de două cuvinte cheie în două versete. Grămadă! Zice așa, Ezechiel 33 cu 31. Vin cu grămada la tine, stau înaintea ta, ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, că vorbește de predicator, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă, tot după poftele lor. Care cuvântul care doare? Vin cu grămada. Și ce fac? Stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, ascultă! Ascultă, că au nevoie să le pui pe orice, să le poată descărca, să le vadă. Stânga, dreapta, dă-ne cuvânt. Îl dăm. Dar nu mai niciun chem n-am să-l împlinesc. Așa și vin la ora 10. Vreau să ascult o predică, vreau să ascult o cântare. Dar n-am de gând, duminică dimineața la 10, să-mi propun când am intrat în biserică să și împlinesc ceva. Haideți să vedem altă grămadă. Diferită. Luca 5 cu 15, te rog. Luca 5 cu 15. Și zice, tot grămadă. Cuvântul important e grămadă aici. Ăia am văzut. Ascultau și nu împlineau. Ăștia l-alți. Se răspândea tot mai mult vestea despre el, despre Iisus Hristos. Și oamenii se strângeau, apare din nou cuvântul grămadă, ca la ruibii. Cu grămada, ca să-l asculte, fain până aici, și minunat mai departe. Și să fie vindecați de bolile lor. Simțiți diferență? Uriaș. Două grămezi. Una în Ezechiel, în care după ce ascultau predica, nu mai voiau să mai facă nimic. Și vedem o grămadă aici, în Luca, cu Iisus Hristos, că veneau tot cu grămada la el, îl ascultau zi predica, zi predica, și când se sfârșea predica, zicea, vreau să fiu vindecat. Cred că Dumnezeu mă poate vindeca, am credință, te ating de ciucuri? Ce frumos. E fantastică Biblia. Fantastic. Al treilea lucru care îl învățăm astăzi, cam zboară timpul, bine și că vă pedepsesc acum, exact când nu-i Dani acasă. Bun. Al treilea lucru care îl învățăm din textul acesta este că întotdeauna există un cost pentru orice vindecare. Există un cost pentru orice vindecare. Fiți atenți. Versetul 30, care l-am citit astăzi, zice așa. Iisus a cunoscut îndată că o putere, ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Și a dat seama dintr-o dată că o putere ieșise din el. Din Dumnezeu? Și din Dumnezeu iese puterea? Pentru că vrea Hristos să ne spună că nu există mijlocire. Fără un cost pentru mijlocitor, nu există vindecare. Fără un cost pentru cel ce se roagă pentru vindecare. Nu există cântare care să mântuiască oameni, care să educe spre Hristos, să nu fie un cost aici. Nu există cost. Nu există ca să spui un cuvânt care să mântuiască oameni și să întărească oameni ca să nu coste pe cel ce l-a spus. O putere este afară din fiecare dintre noi. Țineți minte că pe cruce zicea despre Domnul Iisus Hristos Isaia că era străpuns pentru fără de legile noastre, pe el îl durea. Spune Biblia că era zdrobit pentru nelegiurile noastre. Păi el îl dorea.

0: întotdeauna când mijlocești. Te expui! Mă gândeam, hai să vă spun, 1993, 94, câți nu erați născuți în 93-94? Ridicați mâna. Ridicați mâna. 104. Bun. Bun. 93-94, marea problemă a bisericii noastre era că să nu spui mâinile cu grabă. Apropo, pentru toți neînțelepți, care încă mai predică de la Anvoane, că acolo e vorba despre punerea mâinilor pentru vindecare. Acolo este vorba de punerea mâinilor cu grabă peste hirotonisire. Pentru a ordina pe cineva. Să nu spui mâinile cu grabă pe ăsta unu, că în 5 minute l-ai făcut popă și strabă 50 de ani să-l dai jos. Nu spune mâinile cu grabă. Gândește-te bine ce pop o fi. Acolo asta vorbește Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Damei nu spunea mâinile cu grabă de fel. M-am tot gândit de ce. Zice să nu se munte draci. Imediat cu bărbații vorbesc acum. Că ei sunt cu mâinile cele mai în buzunar. Eu cunosc o grămadă de femei care abia l-aștepta. Deci trebuie să mă duc la ceva ce cunoașteți. În urmă cu 3 ani de zile îmi trimite Dacian Dejeu, prietenul meu din America, pentru că ne-am apucat de construcția la ștei, pe tălocul, șantier, îmi trimite niște scule din America, de găurit, de făcut, de tăiat, nu știu mai ce. Și îmi trimite și bateriile. Dar atunci s-a întâmplat că n-aveam decât un acoperiș la graj de făcut, nu știu mai ce, și am folosit numai un sfert din bateriile trimise. Celelalte au rămas 9 în cutii. Noi nouță. Acolo, șamu. Pot să-mi dau cu ele de cap. Și ce facem cu ele? Sunt foarte buni, îi spar nuci. Amu. Că e greuță. Toate au murit. Nu se mai încarcă niciuna, s-a ruscat. Așa, ăsta-i pedeapsa celor care nu vor să dea curent din ei. Și altora. Dar mă costă. Nu ce Domnul să te uște atunci. Ca să vedeți de ce mijlocitorii din biserica asta care nu vor să mai mijlocească, o să aibă necazuri cu Dumnezeu. O să vă păstrați bateriile curate. Noi, în cutii și uscate. Și darurile care nu-s desfăcute și nu-s puse la treabă, acolo o să fie. Bun? Stați tot la bărbați suntem, la acumulatori. Ei s-au salvat care au muncit. 2 acumulatori l-au mai salvat din 10. Ei alți au murit, să le fie țărână ușor. Ei sunt negri toți, murdari toți, dar cum îi baci, cum de la 1 ajunge la 3 în 20 de minute, iar te duci mai și faci treabă. Bun? Al doilea lucru care vreau să vă spun cu mutatul dracilor dintr-un sens în altul. Ai o baterie. Da? Ai o baterie, un acumulator. Și dai drumul la bormașină. Cum ar putea ca din bormașină să vină ceva nasol în baterie? Nu, de ce? Că-s două lucruri diferite. Când tu spui mâinile peste cineva care e bolnav sau are draci și vrei să scoți draci afară din el, omul acela n-are nimic de-a face cu bateria. Că n-are baterie. El n-are. Tu ai de la Duhul lui Dumnezeu. Cred că m-ați înțeles. Tehnic vorbind. Nu se poate întoarce bormașina împotriva bateriei. Niciodată. Să nu-i fie frică. Să nu-i fie frică bateriei că bormașina o poate... Da. Acum vă spun un alt lucru pe care este. Mijlocitorilor. Știți de ce mulți nu mai mijlocesc? Pentru că deja nu mai au puterea încărcării. Nu mai au chef. Fiecare seară înapoi la încărcare... Ce face un muncitor? Cornel, seara, ce face? Sebi, ce face seara? Toate bateriile, pentru a doua zi, a încărcat. Corect? Și știți de ce? Pentru că fiecare rugăciune pe care o faceți pentru alții, vă descarcă. Pentru copiii tăi, te descarcă. Pentru soția ta, te descarcă. Și seara, obligatoriu, trebuie să te pui pe bancul încărcării lui Dumnezeu ca să te încarce Duhul Sfânt ca a doua zi, să poți mijloci iarăși. Hristos a ieșit o putere din mine. El era Dumnezeu. Haideți să ziceți, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Păi dacă era Dumnezeu, dacă El era Dumnezeu, nu trebuia să meargă în fiecare seară să se încarce pe munte, că e Dumnezeu. Și totuși în fiecare seară s-a dus pe munte pentru că dimineața l-așteptau. Pune mâna și pe mine, Doamne. Pune mâna și pe mine, Doamne. Vreau, Doamne Dumnezeule, să te descarci puțin, să mă încarci pe mine. Că merg, Doamne. Sunt condensator și pornesc imediat motorul, Doamne. Dacă îmi dai o lecuță de curent, Doamne. Exact așa cum împinge o mașină. Exact așa cum nu mai ai baterie și vine vecinul și spune acolo niște cabluri și dintr-o dată merge mașina în numele lui Iisus Hristos. Nu abandonați mijlocirea pentru că ies puterile din voi. Încărcați-vă seara și Dumnezeu vă va binecuvânta. Că dacă nu, șansa voastră va fi să muriți cu acumulatorul uscat. Al patrulea lucru care vreau să aterizez, Iisus ne cere să-L mărturisim înaintea oamenilor. Aici e problema. Dă-mi rog frumos versetul încă o dată 30. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din El. Îndată o știut. Și întorcându-se pe mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ce tare este aici. În versetul 32, El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care s-a atinsese de El. Deja știa și genul. Putem presupune că știa și cine. Da. Hristos nu voia informații. Hristos nu voia informații să știe cine s-a atins de El, că El știa cine s-a atins de El. Iisus Hristos ce voia acolo? El a simțit că femeia ce voia să facă. Uitați cum s-a dus femeia. Nu mai vă spun eu cum s-a dus. Ca o grămadă de pocăiți. Mă duc numai să mă ating de El, să mă fac bine. L-a oprins. O simțit întotdeauna că s-a oprit scurgerea. Și ce a vrut să fac? Aleluia! Știți? Ca dumneavoastră. Ca atunci când ne rugăm și tot așteptăm pe pagina cealaltă și nu mai nicio mulțumire. Nicio mulțumire, absolut nimic. Și a zis, Domnul, ce vrei? Vrei să ușchești tu? Dintr-o dată a strigat, cine s-a atins de mine? Nu pentru a fi informat, ci pentru ca să o facă mărturisitoare. Ea spune, tu cine s-a atins de tine? De ce? Hristos nu i-a permis să se strecoare neobservată înapoi. Pentru că El a spus în Matei capitolul 10, oricine mă va mărturisi. Înaintea oamenilor îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Pe oricine se va rușina de mine și nu mă va mărturisi înaintea oamenilor. Nu îl voi mărturisi nici eu înaintea Tatălui meu din ceruri. Asta înseamnă iad. Înțelegi, prietenă dragă și prieten dragă? Că avem obligația să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul, că ne-a vindecat de bolile noastre, de amărăciunile noastre, de problemele noastre, ne-a vindecat de... Femeia și-a spus povestea, că a spus femeia, că a zis tot, zice femeia fricoșată și tremură. Dar nu toată lumea sunt predicatori. Că de fapt spui mărturia înfricoșată și tremurând. Doamne, că am niște emoții când vine aici în față cu microfonul, să spun cum Domnul s-a atins de mine. Da, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, că știi ce s-a petrecut în tine. A venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Ia ce am pățit de 12 ani. Știți că botezul în apă este una dintre felurile de mărturisire? Mărturisesc pe Domnul. Ce mi-a făcut? Spun tot adevărul. Ce mi-a făcut Hristos? Că ce, de ce vă mai botez? Să vă mărturisim pe Domnul. În apa botezului, când am fost mic, nu l-am mărturisit pe Domnul. Problema cea mai mare a femeii lui era scurgerea de sânge. Problema cea mai mare a femeii era păcatul. Deci de aceea zice, dacă vei mărturisi pe Iisus Hristos ca Domn, abia atunci primești mântuire. Pentru că cea mai mare problemă este să putea rezolva, așa a crezut cu ciucuri de la veșminte. Nu! Cea mai mare problemă este să putea rezolva numai cu mărturisire. Și Hristos, ce vrei? Doar să te vindec? Vreau să-ți dau ceva mai important decât atât. Mântuirea. Știți cum o numește? Fică. Și vreau să vă mai spun un secret, așa pentru dumneavoastră. Este singura din Sfânta Scriptură căreia Hristos îi spune fică. Direct. Ca mai zis că și aia, după nu știu mecanic, Gârbova, e o fică lui Avram, dar nu fica lui. Hristos vorbește de fiicele lui Avram. Sau fiicele Sarei. Este singura din Biblie căreia Domnul Iisus Hristos îi spune fică, a mea. Pentru că toți aceia care cred în Hristos sunt copiii lui. Nu lui Avram. Și Iacov. Știți de ce nu avem mărturisire? Pentru că ne frică că o să coste. Dacă zici, bă, s-ar putea să o ofreză. Ca Ioan Botezătorul să rămân fără cap, fără prieteni, fără muncă, fără relații, fără... nu știu. Păi Ioan 9, dacă în Ioan 9 cu orbul ăla l-a costat sinagoga, că l-a dat afară și pe și neamurile lui. Când a zis, bă, Hristos m-a vindecat, eu nu știu cine e, dar mi-a pus oate înapoi la loc. Că eu n-am văzut, dar acum văd. Afară. L-a costat ceva, l-a costat. Mulți vreți să rămâneți în sinagogi. Nu, rămâneți. Și mântuiască-vă sinagogile. Eu nu vreau că în biserica noastră, în biserica ta, nu poți trece peste ce scris în Biblie. În biserica ta scrie: voi povesti lucrările Domnului. Asta a făcut Domnul pentru mine. Că vă place, că nu vă place, că... nu, nu. Să-L mărturisim. În Ioan 11, țineți minte, o zis Lazar după ce a fost înviat din morți: cine te-a înviat, Lazare? Trebuia să zic că... habar n-am, eu nici nu știu. Eu nu mai eram o leacă putred. Amar și-a zis că Hristos l-a înviat. Și ce i s-a întâmplat? Erau să-L omor iar. Am auzit ce ia Lazar, bă, săptămânal, mă omorâți. Adică Iisus n-are ce facă, numai să vină să-L înviază pe Lazar toată ziua. Au vrut să-L omoare popii, zice. Îți dai seama ce pericol să ai în biserică un membru care a fost înviat din morți, de Iisus. Te pune totuși într-o lumină proastă. În fapte, dacă țineți minte, pe Pavel zice că l-a coborât într-o coșară de cules, pe geam, pentru că o mărturisit pe Hristos în cetate și l-a bătut bine că nu i-a mai rămas dinți în gură. Pe ucenici i-au dus pe toți la moarte, pe rând. I-au tăiat cu firezul, i-au jupuit de piele, i-au băgat pe cruci. Nu ușoară mărturisirea și în mod, în inconștient, în subconștientul nostru, vorba lui Freud, vrem să fugim de suferință. Niciunul n-ar vrea ca să aibă necazuri. Eu cum i-am spus la Liviu. Liviu, dacă ați băgat de seamă, Liviu, că a băut totdeauna când vine, vă bagă ceva cântări cu, pe câmpul de război, cu luptă, cu nu știu mai ce. Liviu are boală pe cântări din astea cu hărțuială. Eu nu mai am chef de hărțuieli. Nici de luptă. Eu le-am scos pe toate. Am și spus la sora Otilia să nu mai fie nicio cântare și la fratele Zdrobea când am ales cântările. Nici o cântare de, cu cafteală. Că eu m-am săturat de 33 de ani, nu a caftele, mă. Numai lupte. Eu n-am putea și fără ele. Să stăm și noi să bem un ceai fără să ne mai executăm aici și să... cu dracu, bă, dracu totdeauna e luptă, mă, nu? Asta trebuie să vă învățați. Casca pe cap și beți ceaiul. Haideți să vă povestesc ceva diversiune pentru cei care știți cam ce înseamnă niște bani. O veste bună de la Bogdan Iosifaru mi-a trimis-o, una dintre cele mai frumoase știri ale săptămânii trecute. Aplicația de Biblie, YouVersion. O aplicație care o descarci și o pui în telefonul tău, unde ai Bibliile din orice confesiune. A atins 1 miliard de descărcări. Și aplicația asta, nu numai, descărcări egal instalări. Un miliard de oameni au luat telefonul mobil și și-au pus aplicația cu Biblia pe el ca să aibă... Dacă vă duceți și descărcați YouVersion-ul, veți vedea că n-are reclame, veți vedea că e gratis, aplicația nu vă costă nimic. De exemplu, nu vă dă numele voastre și adresa de e-mail sau cu ce ați descărcat la băncile de date care se le poate folosi să vă spune că să cumpărați nu știu ce bluză de pe Temu. Deci totul e securizat în aplicație, totul e gratis. Și acum ascultați, jertfă! Niciun creștin din lume, ca băiatul ăsta, că e un băiat tânăr, n-a dat mai mare jertfă pentru asta. Dacă punea aplicația, zicea Bogdan, a făcut un calcul, o cafea e 5 lei, să zicem o cafea prostă, una mai bună îmi beau și mai scump. Dar punem una prostă, una cu 5 lei. Dacă pui... Dacă... Dumnezeu ce-a salvat. Dacă punea pe lună un abonament de o cafea, 5 lei sau 1 euro, nu te ajutați un om, nu te sărpel. Dacă punea o cafea pe lună, adică cât era, 5 ori 10, 5, mă, dădeam banii așa pentru Biblie, cum să nu? V-ați pus întrebarea că omul ăsta a renunțat la 1 miliard de euro pe lună? Deci 1 miliard de descărcări ori 5 lei egal cafeaua fiind 1 euro 5 lei, da? Corect? Bun. Și el a refuzat ca Biblia să meargă înainte. 1 miliard de euro pe lună. Asta e jertfă pentru Hristos. Să nu vă mai gândiți că duminică am înțeles să vă predica Dani, masochist fiind, că eu nu l-am pus să vă predice de bani. Eu am zis, las că o fac eu, că eu oricum sunt șvaițăr. Nu există gaură să nu am. Nu, că el vrea, că el cu bănuță, că nu știu ce. Da, du-te. Da. O veni șifonat. E ciupelit, gata. Nu poți să fii prieten cu o grămadă de oameni dacă le atingi leuțul. Însă bănuțul nu s-a arătat. Omul ăsta pierde 1 miliard de euro pe lună. Am zice pierde. Dar și ce câștigă acolo sus? Împărăția. Vă dați seama câți oameni se pocăiesc prin faptul că ia mă, luați de aici. Te ia poporul de aici. Aveți. Asta a fost povestea femeii cu scurgeri de sânge de astăzi. Că până la urmă, în viață, toți suferim. N-avem scurgeri de sânge, dar poate că se scurge inima din noi în fiecare zi. Iisus Hristos nu se încrede în toți care vin în biserică, la noi, numai la aia care l-ating cu credință, că de atins îl atingem noi toți. Dar când l-atingi cu credință, ce Domnul, bă, cineva, de aici, e pocăită. Iisus Hristos zice la un moment dat, nu există mijlocire să nu se scurgă din voi puterea. De aceea încărcați-vă seara. Că dacă nu pleacă bateria. Și în al patrulea rând v-am învățat, și foarte important, ești obligată, după ce Domnul ți-a făcut bine și obligat, să vii să spui pe îmbeiuș, Domnul s-a atins de mine, mi-a mântuit familia, mi-a dat pită înapoi. Mi-a dat sănătate, că nu mai credeam că mai poate cineva să facă lucrul ăsta. Mare-i Domnul! Bun-i Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare. Uite cum a plecat vremea, ca un ticălos am predicat 5-5 minute. Haideți să-i spunem Domnului în dimineața aceasta, Doamne, mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc pentru tot ce îmi dai, pentru tot ce faci pentru mine! Mulțumesc pentru, Doamne, Dumnezeule! Pentru toate atingerile care am avut de credință asupra hainei tale. Ajută-mă, Doamne, să nu te mai ating fără credință. Vreau să-mi dai credință de fiecare dată când te prinde ciucurii hainelor. Doamne, Dumnezeule, să o fac cu credință mulță. Mărește credința poporului tău, Doamne. Haideți să ne rugăm pentru asta. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Privește lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și, mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Ieremia 1,5. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai mare izvor de stimă de sine din întreaga lume. Ascultă! Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Iisus și-a trăit viața ridicând poveri, eliberând oameni și dându-le un motiv pentru a trăi. Dacă vrei să-i urmezi exemplul, trebuie să faci următoarele lucruri. 1. Să te dedici oamenilor. Luându-ți angajamentul că îi vei ajuta, ți se vor schimba prioritățile și acțiunile. Indiferența găsește întotdeauna o scuză, dar dragostea găsește întotdeauna o modalitate de a ajuta. 2. Să crezi în ei. Oamenii nu vor reuși sau vor eșua în a-ți împlini așteptările, așa că dă-le speranță și votul tău de încredere, iar atunci oamenii vor face tot ce le stă în putință pentru a nu te dezamăgi. 3. Să fii accesibil. Nu poți ridica pe nimeni de la distanță, ci doar apropiindu-te de ei. La început, poate că va trebui să sacrifici mai mult timp, însă pe măsură ce vor fi mai încrezători, nu te vor mai solicita atât de mult. 4. Să dăruiești fără a pretinde. Dacă vrei să profiți de oameni, atunci nu-i poți conduce. În loc să transformi dărnicia într-o tranzacție, dăruiește fără să aștepți ceva în schimb. Henry Drummond a spus: când vei face o retrospectivă a vieții tale, vei descoperi că momentele în care ai trăit cu adevărat au fost cele în care ai acționat în spiritul dragostei. Gândește-te la asta!

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu ești pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer. Dragă Dorie, am încercat din răsputeri să evadez de la acea întâlnire, dar nu am putut. Dorie, cum ai putut depăși acele bariere ale dragostei lui Dumnezeu? Eu efectiv nu pot să am încredere în El, nu pot crede. Iar acum, tu îl iubești și primești dragostea lui, ceea ce înseamnă a deveni vulnerabilă. Nu ești rănită? N-ai învățat că în viață dragostea este falsă și că oamenii de fapt nu te

0: iubesc, chiar dacă tu crezi că o fac? De unde ai o astfel de putere? Înțelegi ceva din ce spun? Există vreun răspuns? Mă îndoiesc. Cu drag, Elizabeth.
1: Capitolul 9. Cineva îmi poartă de grijă. Pretutindeni în lume au loc abuzuri sexuale. Eram conștientă de această realitate, dar a devenit și mai clar pentru mine în momentul în care am trecut pe alte continente pentru a duce mesajele speranței pe care le-am prezentat în Statele Unite. Sunt recunoscătoare Domnului pentru posibilitatea de a călători. Oriunde aș merge, oamenii răspund unui mesaj care le aduce speranță. Am realizat că Domnul pregătise calea pentru mine. Prin protecția Lui plină de har, am avut parte de experiența multor vieți transformate. În timpul unei vizite în România, am fost invitată să particip la o nuntă. Mireasa, o femeie frumoasă, mi-a slujit drept interpret. Ea auzise povestea despre traumele copilăriei mele și despre felul în care m-a schimbat Hristos. În ziua nunții mi-a șoptit: vreau să-ți spun că am avut un trecut similar cu al tău. Nu trebuia să-mi spună mai mult. Înțeleg, i-am răspuns în timp ce îi atingeam ușor brațul. În timpul petrecerii, am observat că tatăl ei nu privise deloc la încântătoarea lui fiică. Nici măcar o dată nu și-a ridicat privirea pentru a o vedea cât este de fericită. S-a apropiat de mine și m-a luat de mână. Înțelegi ce vreau să spun? Da, înțeleg. Am luat-o de mână în timp ce lacrimile șiroiau pe obrajii noștri. I-am spus că îmi doresc să fie fericiți, cum am fost eu și Lloyd. Mă gândeam la cât de sensibil și înțelegător a fost el în cei 36 de ani de căsnicie. Și această tânără ar putea avea o căsnicie fericită dacă soțul ar înțelege-o. Pe lângă receptivitatea universală față de mesajul de speranță al lui Dumnezeu, am experimentat la rândul meu purtarea lui de grijă în moduri unice în timpul călătoriilor mele. Mi-e destul de greu să vă împărtășesc următoarele întâmplări, pentru că sunt neobișnuite sau miraculoase. Unora le va veni greu să creadă că s-au întâmplat cu adevărat, dar aceste experiențe sunt un fel de credit din partea Tatălui meu Ceresc pentru a-mi confirma grija pe care mi-o poartă ca slujitoare a Lui. Acea vizită în România avusese loc înainte de Revoluția din 1989, care a înlăturat regimul Ceaușescu. În acea vreme, securitatea era pretutindeni, iar libertatea era îngrădită. Mia și Costel Oglis, un cuplu de români care făceau parte din bordul de conducere al misiunii Precept, au aranjat să ne întâlnim cu ei acolo, astfel încât să-mi pot depune mărturia în mai multe biserici. Acești prieteni dragi sunt pentru mine ca și a doua familie și este o onoare să slujesc alături de ei în România. Acolo am descoperit că Dumnezeu îmi poartă de grijă într-un mod miraculos, ori de câte ori am nevoie. De fapt, cred că El a trimis îngeri pentru a mă ajuta și a mă proteja. Aș vrea ca cei care au suferit abuzuri să știe că suntem în vizorul iubirii și atenției lui Dumnezeu. Uneori, când suntem în necaz, Dumnezeu face lucruri neașteptate. Următoarele experiențe sunt un mesaj de vindecare și de speranță. Ele afirmă că, într-adevăr, Dumnezeu poartă de grijă celor aflați în nevoi. Șederea mea în România se apropia de sfârșit. Înainte de a mă întoarce în America, trebuia să urc la bordul unui avion pentru a zbura spre Viena. Am decis să plec de la hotel cu câteva ore înainte de a merge la avion. Intenționam să stau în hol și să privesc oamenii înainte de a lua un taxi. Eram acolo de vreo 20 de minute când a apărut poliția secretă îmbulzind oamenii din toate direcțiile, blocând lifturile și poruncind tuturor să plece. Nu înțelegeam ce încerca acel om să-mi comunice până când o femeie din spatele ghișeului mi-a explicat în engleză: alarmă, mergeți în bar. Nu merg în bar. Bărbatul mi-a strigat același lucru, dar am refuzat să merg. Mă gândeam, ce ar putea să-mi fac în ultima zi de ședere aici? Femeia din spatele ghișeului cedă în cele din urmă și spuse: stați jos! Am luat loc. Bineînțeles, nu știam dacă urma să explodeze vreo bombă sau dacă era incendiul în hotel. Dar, după câteva momente, am întâlnit doi vorbitori de limba engleză din Israel care mi-au explicat că urma să sosească primul ministru. Am răsuflat ușurată. Candelabrul slab iluminat din hol fu dintr-o dată iluminat la putere maximă. Câțiva oameni cu cărucioare pline cu gablonțuri se agitau pe hol pentru a pune marfa pe rafturile magazinului care până atunci era gol. În câteva minute, la ferestre apărură decorațiuni și siglele produselor de vânzare. S-au deschis ușile și a intrat primul ministru cu soția și câțiva tovarăși. Delegații au fost escortați la magazinul de suveniruri de unde și-au cumpărat câte ceva. Apoi au dispărut în lift. Abia fusese închisă ușa liftului când lumina candelabrului fu redusă din nou și nu știu de unde ieșiseră muncitorii care adunară de pe rafturi suvenirurile și le puseră din nou în cutii pentru a fi depozitate. Eram recunoscătoare domnului că plecase mai devreme din cameră, deoarece lifturile puteau fi folosite acum doar de musafirii hotelului. Această experiență m-a făcut să-mi doresc să ajung cât mai repede la aeroport, așa că am rugat-o pe femeia din spatele ghișeului să-mi comande un taxi. Nu, încă nu este timpul să plecați, mi-a spus ea, știind la ce oră îmi decolează avionul. Dar am insistat să-mi comande imediat un taxi. Mă gândeam că aș putea aștepta câteva ore în aeroport, la fel de bine cum aștept în holul hotelului. Într-un final, se lăsă înduplecată. Chiar în acel moment, un bărbat înalt și bine făcut se îndreptă spre mine. Femeia a vorbit cu el în română, apoi s-a întors spre mine și mi-a spus: l-am rugat să vă facă rost de un taxi. Bărbatul mi-a spus: sunt aici pentru a vă ajuta. Vreți să mă urmați? Am încuviințat. A oprit un taxi și am urcat amândoi fără a scoate un cuvânt. Odată ajunși la aeroport, am văzut cum sute de oameni se îmbulzeau la intrare. În clădire era o agitație de nedescris. În depărtare puteam vedea avionul israelian înconjurat de forțe militare. Mă uitam cu disperare la cozile interminabile de la ghișeile vamale și cele de imigrări și mă întrebam dacă voi scăpa vreodată din confuzia și controlele amănunțite fără de care nu puteam trece. Un bărbat ascunsese niște sfeșnice de argint în valize și au fost reținute. El și soția lui erau mânioși și începură să plângă. Pentru o clipă, inima mi se strânse. Nu știam nici măcar unde trebuie să merg. Nu vă îngrijorați, sunt aici pentru a vă ajuta. Urmați-mă doar, mi-a repetat bărbatul cu o voce calmă și sigură. Deși nu i-am spus cu ce avion urma să zbor și în acele momente nici nu mi-aduceam aminte, el m-a dus direct la Lufthansa. Stăteam la un rând care părea că nu se mișcă deloc. Mă temeam că nu se va mai sfârși așteptarea. Ezitam, dar el mi-a spus: nu, urmați-mă, amintiți-vă, sunt aici pentru a vă ajuta. Apoi m-a trecut pe lângă toți acei oameni până la începutul rândului și m-a pus să stau lângă un alt bărbat. Mulțumesc, nu voi uita, i-am răspuns. Bărbatul lângă care m-am așezat era din Anglia. Am făcut cunoștință cu el. Nu știu cine e responsabil de acest dezastru, comentă el. Nici eu nu știu cine, domnule, dar știu cine are grijă de mine. Cine? Dumnezeu. Rămân cu dumneavoastră atunci. Bărbatul acela înalt care m-a condus la aeroport stătea încă lângă mine. Inspectorul de valize strigă: valizele! M-am aplecat să-mi iau valiza, însă el mi-a spus: nu, nu atinge, sunt aici pentru a te ajuta. Apoi a ridicat valiza și a arătat-o agentului. Dați-i voie să treacă. Nu, veni răspunsul. Dați-i voie să treacă, e în regulă. Nu. Dați-i voie să treacă, e în regulă. Și dați-i voie și acestui bărbat să treacă. Și el e în regulă. Spunând acestea, prietenul meu anonim luă valiza englezului și o înmână agentului. Cu un gest de disperare, agentul luă valizele și le trecu dincolo fără a le deschide. Domnule, nu știu cum să vă mulțumesc, dar cred că Dumnezeu v-a trimis pentru a mă ajuta, i-am spus uitându-mă în ochii blânzi ai acestui om înalt și binevoitor. M-a privit cu un zâmbet larg, puse mâna pe umărul meu și spuse: fie ca binecuvântarea lui să rămână peste tine pentru tot restul vieții tale. Englezul șopti: ce drăguț din partea acestui om să ne ajute, îi sunt atât de recunoscător. Dar, apropo, unde a dispărut? M-am întors, dar nu-l mai puteam vedea. Domnule, i-am spus englezului, nu știu ce crede despre acest lucru, dar cred că tocmai am văzut un înger. Oh, nu mai spune. Am auzit apelul pentru zborul nostru și în timp ce vroiam să-mi iau gemantanul, englezul îmi spuse: nu, te ajut eu. Am decis să stăm alături în avion. Îndată după aceea i-am povestit despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Când am ajuns în Viena, a decis să mă ajute la vamă. Înainte să plec, mi-a luat mâinile și mi-a spus că se bucură enorm că m-a întâlnit. Când dădeam să plec, m-a tras înapoi și mi-a zis: "Apropo, Dori, cred că aveai dreptate." Acest incident m-a pregătit pentru ce urma să mi se întâmple un an mai târziu, tot în Europa de Est. În timpul regimului Ceaușescu, chiar și călătoriile interne erau foarte restricționate. Pentru a mă deplasa dintr-un oraș în altul, aveam nevoie de permisiune specială și inspecție la sânge. Trebuia să vizitez un alt oraș dintr-o anumită țară. Când am ajuns la vamă, mi-am dat seama că se formaseră deja cozi lungi care așteptau la inspecție. Un agent mi-a făcut cu mâna să merg la el. Am ezitat, deoarece deasupra lui era o pancartă pe care scria "diplomat". Mă gândeam că trebuie să fie o greșeală, dar pentru că insista, am zis în sine mea: "Sigur, voi merge, de ce nu? Sunt un diplomat pentru Hristos." "Ai o carte?" m-a întrebat. "Nu, dar am Reader's Digest", i-am răspuns, înțelegând că nu la o astfel de carte se referă. "Nu, ai o carte?" "Nu, atunci poți trece." Când am ajuns la destinație, prietenii mei mă așteptau la hotel. Am avut onoarea să vizitez multe biserici și să împărtășesc cu ei ce a făcut Dumnezeu pentru mine în ciuda trecutului meu. Unii erau surprinși să afle că am avut o viață atât de grea, deși crescusem în Statele Unite. Astfel au înțeles că viața poate fi dificilă indiferent unde crești, chiar și în Statele Unite ale Americii. Când a sosit momentul plecării din acel oraș, împreună cu Nikki, o tânără americancă care călătorea împreună cu mine, trebuia să ne întoarcem exact pe unde venisem. De acolo urma să zburăm înapoi în Statele Unite. Din nou a fost nevoie să trecem pe la inspecția vamală. Agenția de transport din SUA ne oferise bilete acreditate pentru a vizita mai multe orașe, așa că nu ne așteptam să întâmpinăm probleme cu zborul. Dar, arătând biletele pe care le aveam, ni s-a spus: "Nu." Ce era să facem? În disperarea mea, m-am adresat altui agent, unei femei care fusese și mai nepoliticoasă decât bărbatul. În fața mea, cineva încerca să scoată un calculator din țară. Agentul nu doar că l-a scos din husă, dar a și început să-l desfacă. "Vă rog, pot să trec?" am întrebat. "Nu," fu răspunsul rece. Am încercat să găsesc alți agenți, căutând ca nebuna să fiu ajutată pentru a trece de inspecție. Din partea fiecăruia primeam exact același răspuns rece. Timp de 20 de minute ne-am chinuit să găsim pe cineva care să ne dea voie să trecem, dar fără niciun rezultat. Ca din senin, apăru un om vorbitor de engleză. "Veniți cu mine și vă voi ajuta," ne-a spus el. Am început să-i spun de ce aveam nevoie, dar m-a întrerupt zicând: "Știu de ce ai nevoie. Am afară un taxi care ne așteaptă." Nikki mi-a șoptit: "Dori, ce faci? Nu-l cunoaștem." "Vorbește engleza și are un taxi, deci să mergem." Am urcat în taxi și ne-a dus în partea de jos a marelui oraș. "Vă voi ajuta să prindeți avionul," ne-a asigurat el. A oprit în fața clădirii și după o clipă a apărut un bărbat și spuse: "Îl cunosc, este șeful biroului de călători." Atrăgând atenția bărbatului, spuse ceva în limba lor maternă, apoi coborâ din mașină și spuse în engleză: "Da, doamnă Van Stone, știu totul despre dumneavoastră. Intrați în clădire și veți găsi un bilet special pentru dumneavoastră." Noii noștri prieteni pășiră împreună cu noi în clădire unde am găsit biletele. Apoi ne-am urcat din nou în mașină și am pornit spre aeroport. "Vom ajunge la timp?" am întrebat. "Cu siguranță," mi-a răspuns. Ne-a dus la terminalul 2 asigurându-ne încă o dată că vom prinde avionul. Ne spunea că nu avem de ce să ne îngrijorăm. Apoi ne-a scos valizele din mașină. "Poate veți avea nevoie de ăștia," spuse el înmânându-ne 200 de bani din moneda țării respective. "Mă bucur că v-am putut fi de folos," adăugă el, și cu asta se făcu nevăzut. Eram înmărmurite. În acea țară nimeni nu dă ceva pe degeaba. Ce e și mai ciudat, nu-i oferisem nicio informație despre problema noastră din aeroport și nici cine suntem. Cu toate acestea, ne cunoștea numele, natura, dificultăților noastre și cum să ne ajute. Nu ne-a cerut bani pentru taxi, ci în schimb ne-a dat el bani. "Dori, cine era acel bărbat?" oftă Nikki. "Nu știu." Odată ajunse la controlorul de bilete, ni s-a spus: Bagajele voastre depășesc greutatea normală. Îmi datorați 175. Mă gândeam, dar nu am. Apoi mi-am amintit. Bineînțeles, cei 200 din buzunarul meu. I-am dat banii și mi-a oferit rest 25. Ne-am îmbarcat în avion și ni s-au dat niște băuturi insipide care nu ne săturau deloc. Am crezut că sunt pe gratis, dar însoțitoarea de zbor ne-a spus: costă $11 fiecare. Bineînțeles că vorbea în moneda țării respective. I-am dat cei 25 și mi-a dat rest 3. Doamne, întotdeauna ne dai din belșug. Astfel că am ajuns la destinație cu doar 3 bani, ceea ce înseamnă cu 3 în plus față de câți aveam la începutul zilei. Am povestit fraților noștri în Domnul despre incident și erau și ei la fel de șocați ca și noi. Am fost de acord că nu exista nicio explicație umană pentru acel incident. Versetul pe care l-am luat ca motop pentru călătoria mea era Psalmul 41 cu versetele 1 și 2. Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul m-a izbăvit prin intervenția acestui om special pe care l-a trimis ca să ne slujească, mie și lui Nichi, pentru că suntem moștenitoare ale mântuirii. Dar minunea acelei călătorii nu se sfârșise acolo. Zborul despre care v-am vorbit era în interiorul țării și încă mai aveam de slujit acolo pentru câteva săptămâni. Mi-am dat seama că pașaportul meu mai era valabil doar 15 zile, iar eu mai trebuia să stau 8 săptămâni. Directorul hotelului m-a sfătuit să merg la secția de poliție pentru a prelungi viza. Pe drum am întâlnit două americance cam în aceeași situație. Doreau să mai viziteze câteva orașe înainte de a se întoarce acasă. Așa că împreună cu Nichi le-am invitat să vină împreună cu noi la secție. Ajunse acolo, cele două femei au fost chemate la apel. Nu, a venit răspunsul crud la cererea lor. Femeile încercau să ofere explicații pentru cererea lor, însă ofițerul refuza să le asculte. Mă gândeam că voi avea aceeași soartă. I-am explicat că aveam nevoie de o prelungire. S-a uitat la mine și mi-a zis: bineînțeles. A aprobat cererea și a adăugat: să aveți o ședere plăcută. Diferența era atât de izbitoare încât nu se putea să fi fost coincidență. Am știut întotdeauna că Dumnezeu poate să ne ajute chiar și prin necredincioși când sunt în slujba Lui. Acesta este doar un alt exemplu despre felul în care Domnul poartă de grijă copiilor Săi. Nu știu de ce a făcut Dumnezeu așa de multe lucruri speciale pentru mine. Sunt amintiri speciale, bonusuri pe care ni le oferă pe lângă binecuvântările obișnuite. Este modul Lui de a spune: te iubesc și îmi pasă de tine. Indiferent unde aș merge, am învățat că nu sunt singură. Ați audiat al 9-lea capitol al cărții Niciun loc unde să plângi, scrisă de Doris Van Stone și Ervin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții, Oradea, în anul 2009. Cartea a fost difuzată la Radio Armonia cu acordul editurii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Vizita Edidiei. Este trecut de miezul nopții, dar două fete încă mai vorbesc într-un pod mic. Ești de mult credincioasă? Întreabă Genoveva. Un zâmbet frumos luminează fața Edidiei, care își începe mărturisirea. Până la vârsta de 6 ani, tata, mama, cele două surori ale mele și eu am locuit toți într-o bucătărie și într-un dormitor. N-a fost ușor, dar părinții mei erau creștini. Într-o zi am rămas singură cu mama. Obosită de locul acela mic, ea mi-a spus: Edidia, trebuie să ne rugăm pentru o altă locuință. Ceea ce am și făcut imediat. În aceeași săptămână, cineva i-a întrebat pe părinți: nu cumva aveți nevoie de un apartament mai mare? Am unul pentru voi. Curând după aceea ne-am mutat. Din ziua aceea am știut că Dumnezeu ne aude și El răspunde când copiii Lui sunt în nevoie. Cine este Edidia, această fată simpatică de 18 ani și ce face ea la Genoveva? Vom afla în curând. Ieri, sâmbătă, Genoveva era acasă. Ningea foarte tare, numai bine de stat în casă. În peisajul alb, ultima casă de pe străduța aceea abia se mai vedea. Și totuși, în ninsoarea deasă, fulgi de zăpadă cădeau în cercuri peste tot. Cu paltoanele grele de zăpadă, 3 persoane veneau pe stradă. Un bărbat, o femeie și o fată. Păreau să caute ceva. Aceasta e casa, cu siguranță, a spus una din ele. Să vedem numărul 31. Am ajuns. Așteptați-mă, intru eu pe poartă și am să bat la ușă. O fată cam de 20 de ani a apărut la ușă. Bună ziua, ce doriți? A spus ea cu grijă. Pace! Acest cuvânt îi spulberă neliniștea. Creștinilor le place acest cuvânt foarte mult. Ei se salută unii pe alții cu el. Pace! Este cartea lor de identitate, parola lor, un fel de și eu mă tem de Dumnezeu.

Veniți înăuntru, a spus fata imediat. Am venit să vedem o persoană cu numele de Genoveva. A, serios? Dar, șt, închide ușa. Așa, să știți că eu sunt Genoveva. Ei bine, ne pare foarte bine să vă întâlnim. Eu și soția mea facem tot ce putem ca să răspândim Evanghelia printre copii. Ne-am bucurat foarte mult când am auzit de corul dumneavoastră de copii. Deși locuim departe de aici, într-un orășel în mijlocul țării, vestea despre cor a ajuns până la noi. De aceea am venit pe tren până aici și am adus și o prietenă cu noi. Și străinul a continuat. Etidia studiază ca să devină învățătoare. Ea predă bine la școala duminicală. A dorit foarte mult să vă întâlnească, ca să învețe de la dumneavoastră felul în care vă ocupați de copii, dacă sunteți de acord. Când Edidia a ajuns acasă la Genoveva, s-a simțit puțin intimidată. Erau mai mulți tineri acolo care vorbeau cu părinții, cu frații și cu surorile Genovevei. Aproape toți erau studenți. Era o atmosferă caldă și totuși simțeai că tinerii aceștia nu se adunaseră acolo pentru distracție. Fiecare creștin riscă în felul lui, pentru că crede în Dumnezeu, a spus Genoveva. Ea știa despre ce vorbește. Înțelegea de asemenea problemele prin care treceau acești tineri și avea un fel de a încuraja pe fiecare din ei. După ce au mâncat cu toții un prânz cu mămăligă, Genoveva își îndreptă toată atenția ei spre Edidia. Dacă ești mulțumită cu săfaua aceea din colț, atunci poți să dormi aici, bine? Nu am nimic mai bun nici acasă. Dacă ai vedea pe ce dorm... În podul cel mic, cele două prietene se pregătesc de culcare. În ziua următoare va fi mult de lucru. Nu vor mai avea timp să termine conversația. Deși e târziu, Edidia își continuă povestirea. Dumnezeu știa de ce avem nevoie de această casă mare. După un timp, creștinii din Geneva și din Franța vecină au venit cu Biblii și în orașul nostru. Descărcările aveau loc întotdeauna la miezul nopții. Mai întâi venea cineva și bătea la ușă. Pace, spunea aproape în șoaptă. Mașina noastră e la capătul străzii, e plină cu Biblii. Uneori aceste pachete erau descărcate în grabă și aduse mai întâi în dormitorul nostru. Dar de obicei, fără să piardă timp, tata îi conducea pe acești oameni într-un sat micuț. Acolo aveam noi o ascunzătoare, dar nimeni nu știa despre ea. E foarte târziu când cele două fete în cele din urmă se hotărăsc să meargă la culcare. Ar avea încă multe să-și spună, căci au văzut de atâtea ori cum Domnul le-a ajutat. Este duminică după amiază la biserică. În dimineața aceasta, serviciul a fost urmat de un picnic modest. Iată că acum sosesc micii cântăreți. Edidia nu mai poate de bucurie când îi vede și îi aude. Sunt aproximativ 50, cu patru ajutoare și cu fratele Genovevei, Teodor, care îi acompaniază la pian. Toți știu cântările pe de rost. După o repetiție serioasă, o pauză este binevenită, dar pauza e scurtă. Mai sunt și alte lucruri în program. Genoveva ridică mâna, în semn că vrea să se facă liniște. Acum vom cere ajutorul lui Dumnezeu și protecția lui, apoi vom merge afară. Să fim discreți, securitatea e peste tot. Avem nevoie cam de 20 de minute ca să ajungem la spital. O soră de la biserica noastră e acolo de câteva săptămâni. Ea va fi așa de bucuroasă să ne audă, să ne rugăm ca cântările noastre să încurajeze și să facă bine și celorlalți pacienți. Și să ne mai rugăm ca nimeni să nu ne oprească. Puțin mai târziu, disciplinată și în liniște, întreaga echipă intră în holul spitalului. Este ora de vizită. Deodată, voci tinere și clare umplu holul. Ce surpriză! Uși se deschid peste tot pe ambele părți ale coridorului. Ce cântări și ce voci frumoase! Toți pacienții vor să le audă. Ce faceți aici? Strigă o soră de serviciu. Se pare că nu-i plac cuvintele acestor cântări. Cu un zâmbet frumos, Genoveva răspunde. Avem o prietenă în una din camere. Nu e loc pentru toți înăuntru. E felul nostru de a-i face o mică vizită. Când Edidia ajunge la gară după această zi așa de frumoasă, inima ei nu mai poate de bucurie. Ce elan nou pentru lucrarea ei cu copiii! Ea speră să se mai întâlnească cu Genoveva, dar va fi oare posibil? Unde? Cum? Când? Cine poate ști?

Nopți pline de evenimente. Edidia se trezește din somn brusc. Bătaia aceea ușoară a fost un vis? Nu, nu este nicio îndoială. Cineva încă bate la ușă discret. Edidia se uită la ceas. 1 noaptea. Merge în camera părinților să-l trezească pe tata. Locul lui e gol. A, da, exact, lucrează noaptea asta. O voi trezi pe mama. Mama se scoală imediat. Mai întâi ascultă la ușă. Cine e acolo? Întreabă ea cu glas încet. Pace, răspunde imediat o voce joasă. Atunci, cheia se învârte, ușa se deschide și două fete necunoscute pășesc înăuntru. Am adus Biblii, spun ele cu un accent englezesc. Avem 1000 în microbuzul nostru la capătul străzii. 1000 de Biblii? Ce comoară! Să mă gândesc unde să punem acest mare dar. Dacă ar fi fost soțul meu aici, el ar ști. La ora aceasta el conduce locomotiva. Să mă gândesc. Ascultați, veniți ușor cu mașina aici, dar mergeți fără lumini ca să nu atrageți atenția. Eu voi deschide poarta curții noastre. Imediat ce intrați, o voi închide la loc și putem descărca repede. Curând se formează în liniște un rând de 5 persoane. Pachetele trec dintr-o mână în alta, de la microbuz, pe lângă o scară, până sus în dormitor. Dumnezeu să fie cu voi, spun cele două creștine curajoase când toate Bibliile sunt în casă. Apoi se urcă din nou în microbuz. Curând, sunetul motorului dispare în noapte. Dimineața următoare, tatăle Didiei vine acasă și găsește dormitorul plin de pachete. Extraordinar! Exclamă el. Dar unde să punem toate aceste Biblii? Nu avem mașină. Ce rău îmi pare că n-am fost aici. Am fi putut merge cu mașina lor direct la ascunzătoare, la 30 de kilometri depărtare. Știu. Îi telefonez lui Pavel, prietenul nostru creștin din Oradea. Sunt sigur că o să ne ajute el cu transportul acesta. Dar trebuie să fiu foarte scurt la telefon. Liniile telefonice sunt interceptate. Am putea fi descoperiți. Alo, Pavel? Vino cât poți de repede. 1000. Vin imediat. Atât au vorbit cei doi prieteni. Dar acum Pavel vorbește cu soția. Grozav! Au primit 1000 de Biblii. Trebuie să mă duc să-i ajut să le ducă la un loc sigur. 1000 de Biblii? Asta e minunat! Dar o mașină nu e de ajuns. Să rugăm pe Laura, vecina noastră. Sunt sigură că o să fie de acord să te urmeze în mașina ei. Trebuie să vorbim cu ea. Ce imprudență comit fără a-și da seama. Această Laura vine adesea la întâlnirile creștine, e adevărat. Dar de ce? Să învețe din Biblie sau să spioneze? 1000 de Biblii. Imediat Laura informează serviciile secrete. În ciuda acestui fapt, îl urmează pe Pavel în mașina ei. Următoarea noapte, 250 de Biblii sunt încărcate în fiecare mașină. Curând ies din oraș, dar nu ajung departe. Deodată, la o barieră, poliția îi oprește pentru control. Bibliile sunt descoperite. Încărcătura este confiscată. Pavel reușește să telefoneze pe tatăle Didiei. N-am rămas cu nimic, spune el și închide telefonul. Să nu pierdem niciun minut, hotărăște tatăl Edidiei. Trebuie să salvăm imediat restul de 500 de Biblii, să ascundem în pian cât putem de multe. Restul să punem în sac și să-l rugăm pe Mihai să vină imediat cu microbuzul lui să le ia. Fratele acela știe cum să procedeze. Câteva ore mai târziu, la miezul nopții, mașina lui Mihai se oprește în fața unui râu la 30 de kilometri depărtare. Tatăl Edidiei își suflecă pantalonii, apucă un sac și trece râul. Mihai face și el la fel, urmat de Edidia, care și-a înnodat fusta mai sus de genunchi. Curând, toți sacii sunt pe malul celălalt. În noapte, le numără. Lipsește unul. Bâșbâie în jur și îl caută până îl găsesc. Acum urmează scena finală. Cei 12 saci sunt în cele din urmă aproape de ascunzătoare. Deși întuneric, vedeți voi siluetele acelea întunecate ca un rând de case mici? Sunt stupi de albine. Unii sunt goi. Acesta va fi de folos. Li se ridică capacele și curând cuvântul lui Dumnezeu ia locul albinelor și al mierii, care de obicei se găsesc în aceste stupuri. Când se ridică soarele, albinele încep să bâzie în toate direcțiile. Cine ar avea curajul să se apropie și să se uite în stupi? Sunt în afara oricărui pericol. Dar mai târziu, în dimineața aceea, ușa casei Edidiei este scuturată de zgomote puternice. Sunt 4 agenți de la securitate. Percăziție! Este tot ce explică ei. Și căutarea începe în mod sistematic.
Ce este bucata asta de mobilă neagră?" întreabă de dată unul dintre inspectori și, fără să știe, arată cu degetul în direcția restului de Biblii. "Este un pian vechi," explică Edidia cu calm și merge să-și așeze degetele tremurând de pe clape. "Vedeți, cântă, dar sună puțin cam înfundat." Explicația pare să-l satisfacă pe agent. Puțin mai târziu, negăsind nimic, polițiștii pleacă convinși că nimic nu a scăpat percheziției lor severe. Ce ușurare pentru întreaga familie! Dar vor mai fi vizite surpriză. Câteva săptămâni după aceea, la ora 3 dimineața, în noaptea dintre sâmbătă și duminică, cineva bate din nou ușor la ușă. Trebuie să se scoale repede și să întrebe prudent cine este, înainte de a întoarce cheia în broască. Un pace, plin de liniște, alungă toată frica. Acum pot deschide poarta. Sunt 4 fete acolo, venite direct de la gară după 12 ore de călătorie. "Genoveva!" exclamă Edidia, recunoscând-o pe buna ei prietenă. "Ce surpriză! Ce te aduce aici?" "Ce mai face, Didia? După cum vezi, am venit cu 3 conlucrătoare. Nu te-am anunțat din timp că venim, scuză-mă, dar ne-am hotărât în ultima clipă. Și după cum știi, să nu scrii nimic și să nu spui nimic la telefon e cea mai bună metodă de a evita problemele cu securitatea. Mă bucur așa de mult când cele din urmă sunt în casa ta, Edidia. Să știi că Dumnezeu continuă să ne binecuvinteze cu copiii. Poate că vom putea vorbi despre această lucrare membrilor din biserica ta. Dar mai întâi, aveți vreun colțișor pe podea? Noi 4 călătoare moarte de oboseală avem nevoie să ne întindem puțin și să dormim câteva ore." "Ce bucurie! Pentru așa vizite în România nimeni nu se supără să fie trezit în mijlocul nopții." "Și ce zi de neuitat vor petrece împreună aceste fete creștine și duminica aceasta frumoasă de vară?"

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: De trupul mi-ar arde torțe de foc și chipul mi-ar fi doar tăciune, de-aș face mai mult decât toți la un loc, dar dragostea în mine ar fi doar un joc. Nimic nu aș fi pentru lume. De mâinile în cuie pe cruce mi-ar sta, ca jertfă de carne și sânge. De toată viața pe front m-aș lupta, dar scopul iubirii în lupta aș uita. Spre margini de moarte aș ajunge. De toată averea sărmanilor goi aș frânge-o ca dar fără plată, de-aș strânge orfanii din friguri și ploi, dar dragostea în mine ar fi doar noroi. Aș umple orbit punga spartă. De tot ce-am zidit credincios pe pământ, aș face prin lume cărare, de-aș spune furtunii un singur cuvânt și ea, fără zarvă, să-și ia nou veșmânt. Aș fi un înfrânt care moare.

0: Lași de îndurare îmi urmărești ființa. Cu mâna de iubire mă însoțești pe drum. Când piedici am în cale, tu îmi mărești credința ce munții îi strămută și în viacul de acum. Privirea ta sublimă, nespusa ta iubire, decât oricare mamă ori frate, mai presus mă fac să gust din harul cel fără nemărginire, cu ochii către slava ce-a coborât de sus. N-aș fi crezut în suflet, în rai, în veșnicie, de n-ai fi tu în lume, miracol fericit. O mare liniștită de har, de bucurie, ce-mi poartă singur barca spre țărmul năzuit. Șuvoaie și șuvoaie curg ape peste mine. Tășnesc apoi din mine spre tronul preanalt. E harul tău din care nu mă va smulge nimeni și care mă va duce spre țărmul celălalt.
1: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Aleluia!
1: Amin.
2: Trăiește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
3: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 3 iunie.
4: În anul 1267 are loc prima mențiune documentară a orașului Mediaș.
3: În anul 1657 a murit medicul britanic William Harvey, descoperitorul circulației sanguine.
4: În 1875 a murit compozitorul francez Alexandre César Léopold Georges Bizet, care a compus printre altele opera Carmen.
3: În anul 1925 s-a născut Tony Curtis, actor american de film.
4: În 1989, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei.
3: În 1991 a erupt vulcanul Mount Unzen din sudul Japoniei. Valul de fum și lavă a omorât 43 de oameni, toți cercetători sau jurnaliști.
4: În anul 2001 a murit actorul american Anthony Quinn.
3: Iar în anul 2006, Muntenegru redevine stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală Serbia și Muntenegru.
4: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Viața creștină este o viață frumoasă. Este frumoasă fiindcă îți dă un scop și un rost în viață. Adică îți înțelegi menirea. Știi pentru ce trăiești. Și când știi pentru ce trăiești, inevitabil și preocupările tale, prioritățile tale, modul în care îți vezi, îți organizezi viața, se schimbă. Fiindcă vrei cu fiecare zi ce trece să împlinești acel scop. Și care e scopul vieții? Nu doar al vieții creștine, ci al vieții omului. Biblia ne spune că scopul vieții noastre este glorificarea lui Dumnezeu. Pentru asta Dumnezeu ne-a creat. Personal, ani de zile, n-am știut lucrul ăsta, n-am fost interesat de Dumnezeu, dar când m-am apropiat de El și mi-am dat seama că eu nu doar că exist, ci exist cu un scop, că El nu doar că există, ci are de-a face cu viața mea, am început să-i dau importanță. Și am descoperit în Scripturi că, într-adevăr, există răspuns la întrebarea de ce existăm pe acest pământ. Să-L glorificăm pe El și să trăim pentru El. În acel moment, aha, ceva a început să se schimbe. Am conștientizat și validat o lege absolută a vieții care spune că fiecare lucru își găsește menirea când își împlinește rostul pentru care a fost creat. Golul ăla existențial pe care îl purtasem atâția ani încercând să-l umplu, dar nereușind cu nimic, s-a umplut de la sine. De ce? Fiindcă Dumnezeu, piesa lipsă din puzzle-ul vieții, a ajuns la locul ei. Și toate au început să se așeze, să aibă sens. Dacă am spune altfel, dintr-o viață trăită în alb-negru, când ai dat de Dumnezeu, ai început să vezi color. De ce? Fiindcă viața creștină este o viață frumoasă. Acum, pe de altă parte, viața creștină, atenție, este o viață periculoasă. Și este un paradox, fiindcă odată ce dai de Dumnezeu, îl ai pe Dumnezeu, înseamnă că ai o protecție și un ajutor incomensurabil în viață, adică beneficiezi de o putere și o autoritate inegalabilă în lumea asta. Și weekendul trecut, în timpul evangelizării de la Cluj, am auzit mărturiile unor oameni izbăviți de Dumnezeu, din droguri, din jocuri de noroc. Atât de legați au fost, încât au avut 4-5 tentative de sinucidere. Și când nimeni nu i-a putut ajuta, Dumnezeu a făcut-o. Tot așa la finalul predicii, când m-am coborât să mă rog cu cei care au ieșit la chemare, am dat de 2 persoane care clar că au fost chinuite de duhuri, care s-au manifestat acolo, convulsii, țipete, durere. Și ce-a fost interesant e să vezi echipa de închinare care proclamau puterea lui Iisus cântând. Eu împreună cu alții, rugându-ne, chemând autoritatea numele lui Hristos asupra acestor oameni. Și dintr-o dată îi se vezi cum se liniștesc. Li se transformă fața. De ce? Fiindcă e putere în numele lui Iisus. Nu noi stă puterea, nici vorbă, ci în El. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. De ce? Fiindcă toți creștinii au această autoritate și primesc această putere când îl primesc cu adevărat pe Hristos în viața lor. Când îl vezi cum intervine, cum te scapă, cum te păzește, dar atenție, și cum te mustră uneori, iar dacă nu ții cont de mustrarea Lui, aceeași putere, aceeași autoritate se poate întoarce împotriva ta. Și ajungi din cel mai binecuvântat statut pe care îl poți avea în cel mai periculos loc, sub mânia lui Dumnezeu. Și poate spui întrebarea dacă e posibil așa ceva, este. Și exact despre acest lucru vorbește și avertizează și Pavel pe credincioșii din Efes în capitolul în care am intrat săptămâna trecută, în capitolul 5 din epistola pe care o studiem. Fiindcă i-a mântuit, i-a izbăvit, i-a ales, le-a dat o chemare, le-a dat un statut, dar credincioșii din Efes nu se purtau vrednic de chemarea pe care au primit-o și făceau lucruri contrare alegerii lor. Și începând din capitolul 4, am văzut în ultimele săptămâni păcatele în care continuau să trăiască unii dintre ei, care continuă și în capitolul 5. Și data trecută ați văzut câteva, citesc, curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenit între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și sunt sigur că unii care au citit scrisoarea lui Pavel, avertizarea lui Pavel, s-au pocăit, s-au schimbat de aceste păcate. Adică s-au dezbrăcat de ele, și-au înnoit mintea, și-au dat seama că, mă, nu-i ok, și s-au îmbrăcat cu fapte care îl onorează pe Hristos. Dar probabil au fost și unii care, la fel ca alții, au ignorat vorbele lui Pavel. Și asupra lor, din păcate, s-a prins mânia lui Dumnezeu. De unde știu? Fii atent la versetul 5, unde am ajuns astăzi, în Efeseni, capitolul 5. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. N-au parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Vine mânia peste ei, adică peste credincioșii din Efes, că lor le scrie Pavel, celor care sunt în Hristos. Și implicit, dacă stăm să ne gândim, avertizarea e valabilă și pentru noi. De aceea textul ăsta e un text greu, fiindcă treaba e serioasă și, atenție, periculoasă. De aceea e important să studiem, să ne ajungem acolo, iar dacă am ajuns cumva, să știm ce e de făcut, să ieșim de acolo. Deci hai să începem cu începutul. Care e prima expresie, observați? Căci știți bine. Pavel scrie unor oameni care știu bine aceste adevăruri. Care adevăruri? Că Dumnezeu, pe cât este de bun, pe atât este de drept și atât este de sfânt, și astfel împărăția lui, în împărăția lui, n-ajungi decât prin pocăință, nu perpetuând în păcat. Ei știau asta. Știau că viața creștină trebuie să fie în lumină, nu în întuneric. Că haina omului vechi trebuie schimbată cu cea a omului nou, a neprihănirii, care nu-i doar imputată, ci și infuzată, adică nu doar o declari, ci și o trăiești. Se vede în schimbarea din tine. Ei trebuiau să știe lucrurile astea. Erau din biserică, erau aleși, erau în Hristos. Foarte interesant că în Cluj, săptămâna trecută, acei bărbați despre care am vorbit, ambii au crescut în biserici. Au fost oameni care știau aceste lucruri, dar care au ales să le ignore, să le desconsidere, până ce au fost prinși de aceste adicții. Nu doar ei, ci prin ei au fost lovite și familiile lor. Și slavă Domnului că au mai avut șansa pocăinței, pe care însă unii o pierd, și când o pierd, pierd și intrarea în împărăție. De aceea credincioșilor din Efes Pavel scrie și ne scrie și nouă astăzi, și reține, te rog, fraza asta: nu există intrare fără schimbare. N-ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu dacă nu ți-ai schimbat haina, dacă nu ți-ai schimbat inima. Nu există intrare fără schimbare. Și Pavel dă chiar exemple specifice dintre ei. Niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere. Pare să că între ei mai erau astfel de oameni. Observați, niciunul, nu există nicio excepție, niciunul dintre cei care trăiesc nu vor intra în împărăție, și mai mult decât atât, Nu vor scăpa de mânia lui Dumnezeu. Și aici nu se referă doar la mânia veșnică, că vor ajunge în iad, ci și la mânia prezentă. De aceea nu te juca cu păcatul. Noi aveam o vorbă când eram mici. Cine se joacă cu focul se arde la degete. Cine se joacă cu păcatul se arde la suflet. Și oamenii ăștia trăiau în astfel de păcate, atenție, trăiau în ele. Și foarte important de subliniat forma substantivală acestei expresii, care descrie un tipar de viață, un mod de viață, adică nu e vorba de Marius, care nebunit fiind de durerea pierderii firmei, s-a îmbătat, el care nu pune în viața lui alcool în gură. Nu e vorba de așa ceva, e vorba de Marius Bețivanul, care indiferent că îl văd, că nu-l văd unii sau alții, el bea, legat de băutură, a devenit un stil de viață, astfel încât cei care îl cunosc când vorbesc despre el, e atașat un diminutiv. Nu-i doar Marius, e Marius Bețivanul, Marius Curvarul, cum e Ana Lacoma, Ana Ranchiunoasă, Ana Mânioasă. Forma substantivală descrie un stil de viață. Adică în viața celor oameni s-a format o întăritură. Probabil și duhuri care aprind aceste pofte și împing înspre ele. Și interesant, nu-i doar o poftă sexuală, ci observați inclusiv, e o poftă materială. Lăcomia de bani. Adică omul lacom de avere caută prin orice mijloc să facă bani, indiferent că e cinstit, că e legal, că nu-i. Furt, minciună, corupție, jocuri de noroc, șantaj, nu contează. Idolii din ei nu lasă să aibă viață de om normal, să câștige bani pe căi drepte, ci vrea să facă bani mulți și rapid pe căi nedrepte. Și celor care aleg căile nedrepte și știu că sunt păcat, Pavel scrie, și aici avem încă două texte, două liste, la fel de drastice ca cea din Efes, 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Observați din nou, nu vor moșteni împărăția. Nu vă înșelați în privința asta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, ăștia sunt partenerii homosexuali. Nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5:10-19. Faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, uciderile, bețiile, îmbuibările. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, Pavel a mai spus, oamenii știau că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aceeași învățătură, aceiași termeni, aceeași avertizare adresată credincioșilor, nu necredincioșilor, de același Pavel. Pericolul e real. De aceea ai grijă. Mai ales ai grijă când ai de unii sau de alții care încearcă să te convingă că nu-i de fapt așa cum citești. Fii atent ce spune Pavel în Efeseni, următorul verset din textul nostru. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. De ce? Fiindcă și atunci, în vremea lui, și astăzi, sunt unii care încearcă să o întoarcă. Spre exemplu, sunt unii care vin și spun, stai numai un pic, ăia nu-s credincioși adevărați. De ce? Fiindcă nu se potrivește cu teologia lor. Odată un om predestinat rămâne predestinat, odată mântuit rămâne mântuit. Așa le zice teologia. Ei, Biblia mea, cel puțin, pe care eu o citesc și voi știți la fel, e plină de exemple și avertizări de apostazie. Și data viitoare, fiindcă subiectul e complex, o să vedem și altele. Adică Pavel scrie credincioșilor, nu necredincioșilor, și numește frați, oameni care știu aceste adevăruri biblice, dar care ajung în postura asta periculoasă. Acum, că între ei ar fi fost unii credincioși de formă, nu neg, dar Pavel n-ar fi folosit asemenea ton și asemenea cuvinte dacă nu s-ar fi adresat credincioșilor. De aceea, atenție, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. Mai sunt și alții care vin Și spun, da, da, da, ăștia sunt credincioși, dar, atenție, noi trebuie să facem o diferență între a moșteni împărăția și a intra în împărăția lui Dumnezeu. Sunt două lucruri diferite, spun ei. Așa că ce pierd acești oameni nu este mântuirea, împărăția, ci răsplățile, adică moștenirea. De ce? Fiindcă ei susțin că Dumnezeu ne primește în împărăție în baza credinței noastre în jertfa lui Hristos, dar ne dă moștenirea beneficiilor împărăției, adică a răsplăților, în baza faptelor noastre bune. De aceea un credincios, susțin ei, care are credință în jertfa lui Iisus, chiar dacă el continuă să păcătuiască, el nu își va pierde locul din împărăție, ci doar răsplățile împărăției. Acum este adevărat că Biblia vorbește despre răsplăți în împărăția lui Dumnezeu. Dar atenție, în textele acestea nu ni se spune că vor pierde moștenirile împărăției, ci nu vor moșteni împărăția, articol hotărât. Cum spune și Apocalipsa, nimic necurat nu va intra acolo. În teologia lor însă, ei consideră că pocăința care te scapă de ceea ce ai pângărit este opțională, sfințirea la fel, ucenicia e doar pentru credincioși și silitori, fiindcă în mântuire, afirmă ei, pot trebuie să-L accesi pe Iisus ca mântuitor, nu neapărat ca domn. Adică nu-i musai să-și asculți de El, fiindcă ești mântuit prin har și nu prin lege. O problemă veche în creștinism. Se numește antinomianism. O problemă care, foarte interesant, în primul catalog al ereziilor creștine scris în jurul anilor 150 de către Hegesippus, antinomianismul a început, potrivit acestui istoric creștin, cu Simon Magul, pe care îl întâlnim în Fapte 8, care e condamnat de însuși Petru. Astăzi îl regăsești în curente precum Free Grace sau Cheap Grace, promovat mai ales în cercurile celor care cred în Eternal Security sau siguranță eternă. În epistolele sale, Pavel condamnă astfel de abordare. Pavel spune, tu dacă ești mântuit, nu poți să trăiești oricum. N-ai cum! Nu vei moșteni împărăția, nu vei intra în ea. De ce? Fiindcă intrarea în viața veșnică este aceeași cu intrarea în împărăție. Moștenirea vieții veșnice este aceeași cu moștenirea împărăției. Howard Marshall, unul dintre cei mai erudiți exegeți pe temele astea, a scris chiar o carte pe tema asta. De aceea în împărăția lui Dumnezeu, Biblia ne spune, fără sfințenie nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu, și ca să fii sfânt înseamnă că te opui păcatului. Și aici poate ne punem întrebarea, bun, dar cum poate un creștin să ajungă acolo? Cum poate un om care l-are pe Hristos să ajungă să fie prins de astfel de păcate, să zidească astfel de întărituri, astfel încât să-și pericliteze mântuirea? Cel puțin trei căi. Sunt ele mai multe. Doar trei. Influența păcatului genealogic. Vedeți, așa cum noi moștenim ADN-ul părinților noștri, tot așa moștenim și ADN-ul spiritual al lor, adică întărituri, uneori chiar duhuri, pe care părinții noștri, bunicii noștri le-au perpetuat din generație în generație, în spița lor de neam. Bunicul a fost bețiv, tatăl a fost bețiv. Nu-i de mirare că și tu ai ajuns așa și probabil copiii tăi vor avea o înclinație înspre alcool. Se prea poate să fie o întăritură, un cuib de duhuri care acționează, asta e slujba lor, sarcina lor, să te ducă în direcția asta. De ce? Fiindcă undeva bunica, bunicul a deschis acea cale, a dat acel drept. Aceste întărituri pot fi distruse de Hristos când le conștientizezi. Când le mărturisești, când te rogi specific pentru distrugerea, deslegarea lor, anularea acestor duhuri care s-au perpetuat din generație în generație. De aceea dacă știi lucrurile astea și le vezi, tu nu mai poți să continui așa, tu nu mai poți să dai vina. Dom'le, așa-s eu, așa a fost și taică meu, așa a fost și bunicul meu, tu nu vezi că așa-s eu, tu așa ai fost înainte de a-L întâlni pe Hristos. Dar nu mai poți să fii așa. Mai apoi, întăriturile pot ajunge în viața unui om și prin lipsa pocăinței adevărate. Adică, atunci când ai venit la Hristos și te-ai pocăit, de fapt, ai trăit poate o experiență emoțională puternică, poate, eu știu, vreun regret, poate te-a ajutat în vreo încercare Dumnezeu, dar de fapt ai venit la Hristos mai degrabă pentru beneficiile Lui decât pentru pocăința ta și nu te-ai pocăit cu adevărat. Ai mai lăsat câteva păcate ascunse, că doar nu-mi cere Dumnezeu să fiu habotnic dacă mă pocăiesc. Ei, acele uși deschise sunt drepturi care au rămas în viața ta, prin care cel rău are acces să te ispitească și după convertire. De aceea noi, la fiecare botez, avem o discuție însoțită de o rugăciune specială de mărturisire cu fiecare candidat la botez, fiindcă nu vrem să lăsăm nicio piatră nerostogolită. Păi, și ce faci? Că sunt care ascund. Da, ascund, dar nu ascundă mine, ascundă Dumnezeu, fiindcă în timp, e o chestiune de timp, vezi cum problema aia o să-i zăpăcească. O să continue să-i chinuie. De ce? Fiindcă n-au pus totul sub stăpânirea lui Hristos și vor fi trași în jos. De ce? Și asta e a treilea mod prin care ajung în teritoriile în viața unui om, când dai dreptul lui Satan în viața ta. Și în textul din Efeseni, în mijlocul listei păcatelor menționate în capitolul 4, apare dintr-o dată un verset care ți se pare că e scos din context. Să nu mai furi, să nu mai minți, să nu mai faci așa, dintr-o dată să nu dai prilej diavolului. Cuvântul în greacă prilej e topos, de unde în român avem topografia, adică un loc bine definit. În limbajul teologic e acel drept pe care credinciosul îl poate da celui rău, e acea ușă deschisă, e acel cap de pod care odată câștigat în viața ta, pe el vrășmașul își va clădi întăritura. Biblia vorbește despre întăriturile celui rău. Și termenul se referă la cele fortărețe strategice care dominau un întreg teritoriu. Și aici cei care sunteți din zona noastră, hai să luăm exemplul cetății de la Siria. Între Viena și Siria, totul e câmpie, cu niște gâlme în jur de Budapesta, cam atât. Primul zid de apărare natural sunt dealurile Podgoriei, unde e construită cetatea. Pe un deal drept, abrupt, stâncos, chiar la intersecția unor drumuri importante, un loc cu o vizibilitate extraordinară asupra unei regiuni întinse. Istoricii ne spun că prin anul 1200 cavalerii teutoni ar fi construit cetatea și de atunci încolo cetății au fost arondate, fii atent, 110 sate, cărora cetatea le oferea protecție în vreme de război, dar atenție, le și domina prin puterea celui care cucerea cetatea. De aceea Siria, Mâsca, Măderat, Pânco, Tacovăsân, Stârnova au ajuns de-a lungul secolelor să fie sub dominație maghiară, turcească, austriacă, ba chiar și sub Mihai Viteazu, chiar răsculații lui Gheorghe Doja s-au refugiat acolo. De ce? Fiindcă oricine cucerea un topos avea stăpânire pe întreg teritoriul lui. Și așa câștigă Satan teritorii în viețile noastre. Asta explică de ce anumiți credincioși extraordinar pe anumite planuri au câte o zonă în viața lor unde păcatul reușește să-i domine. Și zilele astea, chiar un lider renumit din mișcarea evanghelică internațională, l-am cunoscut și eu personal, a căzut toposul infidelității, care pare să că l-a dat încă din 2002, când a început să aibă probleme în acest sens. O mică portiță, un simplu teritoriu cedat lui Satan poate deveni punctul de control care să-ți complice și să-ți distrugă viața. Siria, Șoimoș. De ce era important Șoimoșul? Defileul Mureșului, poarta de intrare în Transilvania. Cine cucerea Șoimoșul avea cale de acces în Transilvania. De aceea a fost fortificată și numită întăritură. Când știi că ai astfel de întărituri, pocăiește-te de ele. De ce? Fiindcă altfel, fii atent cum continuă Pavel, Efeseni 5, versetul 6. Nimeni Nici vreun pastor, nici vreun teolog, nici vreun prieten de-al tău, nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. Adică să-ți aducă discuții și dezbateri care să spună că nu e așa. Ce nu e așa? Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Doar că nu ajung în împărăție, dar mânia lui Dumnezeu se deslănțuie peste ei. Păi dar Dumnezeu e bun, e bun, dar e drept și sfânt. El te primește așa cum ești, dar nu poți să rămâi la fel. Îți oferă mântuirea și cu ea puterea să te schimbi. Dacă tu lași, când însă în mod conștient, la fel ca cei din Efes, știi că tu păcătuiești și continui să o faci, nu mila, ci atenție, mânia lui Dumnezeu se deslănțuie. Și exact verbul ăsta exprimă. Mânia, cuvântul ăsta exprimă. Mânia lui Dumnezeu e aceeași expresie folosită în Scripturi pentru a descrie pedeapsa care are pentru cei necredincioși, pentru popoarele păgâne în Vechiul Testament, dar atenție, pentru cei ce înăbușă adevărul în Roman 1 și cei ce se răzvrătesc în Apocalipsa. Aceeași mânie vine și peste cel credincios care trăiește în păcatul cu voia. Vine din grecescul orge, tradus în limba română urgie, ceva catastrofic. Și observați în text, vine mânia peste oamenii nu neștiutori, ci neascultători. Asta înseamnă că știu, dar nu fac. Fiindcă nu vor să facă. Și merge un pas și mai departe. Dacă Dumnezeu în veșnicii nu mai vrea să aibă nimic de a face cu astfel de oameni, fii atent, El ne cere și nouă, bisericii celor din trupul lui Hristos, să n-avem nimic de a face cu ei. Și aici știu că e greu de înțeles, dar fii atent, asta e învățătura Scripturii. Uite-te, următorul verset. Să nu vă întovărășiți deci deloc cu ei. Cu care? Cu ăștia! Deloc! Indiferent de circumstanțe. De ce? Fiindcă păcatul e periculos. Și păcatul lor te poate afecta și pe tine. Fie consecințele acelui păcat, fie duhurile care stau în spatele acelor păcate. Și asta nu înțeleg mulți. De ce noi luăm măsuri față de unii credincioși care continuă să trăiască în păcat? Adică îi punem sub disciplinare și uneori suntem nevoiți cu durere, cu părere de rău să excludem. De ce? Fiindcă Biblia o cere. Și cine e interesat de procesul de disciplinare, avem chiar un document scris, îl puteți lua de la secretariat, unde dezvoltăm pașii învățați de Iisus. Tocmai fiindcă vrem să fim biblici și să vă protejăm pe voi, biserica. De aceea, după prima și a doua mustrare, când acel om nu vrea să se pocăiască, Domnul Iisus ne învață în Matei 18 să-l spunem bisericii. Iar mai apoi să-l punem sub disciplină și dacă nici de data asta el n-alege să renunțe la păcat, Iisus ne cere, nu noi, Iisus ne cere să-l punem deoparte, să-l excludem. Ceea ce Pavel spune exact aici, să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Fii atent, același exemplu și în biserica din Corint, în 1 Corinteni 5:11. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, foarte interesant, măcar că zice frate, deci este în biserică, totuși este curvar sau lacom de bani. Foarte interesant cum păcatele astea două parcă v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, foarte interesant, măcar că zice frate, deci este în biserică, totuși este curvar sau lacom de bani. Foarte interesant cum păcatele astea două parcă și în Corint, și în Efes, și în Galat.

să nu ne facem părtași păcatelor altora, fiindcă atunci când vin consecințele peste ei, vin și peste tine care te faci părtaș păcatelor lor. De ce? Fiindcă în momentul în care acel om este exclus, este scos din punct de vedere spiritual, din perimetrul protecției lui Dumnezeu, de sub acoperirea spirituală a bisericii, și ajunge în pericol. Ei, unde ajungi când ieși de sub perimetrul prezenței lui Dumnezeu? În teritoriul și sub autoritatea celui rău, fiindcă nu există zonă neutră. De aceea Pavel în Corinteni, fii atent, când vorbește de excluderea celui curvar, el spune să nu doar să-l excludă, ci să-l excludă dându-l pe mâna satanei, adică scoaterea de sub mâna protectoare a lui Dumnezeu, el o echivalează cu darea pe mâna satanei, unde tot Pavel ne spune că omul acela va fi chinuit. Pentru că n-ai cum când tu nu mai ești sub protecția lui Dumnezeu. De aceea, atenție, nu fugi când ai păcat. Sunt unii care când simt că liderul de grup sau vreun pastor sau cineva consiliere le descoperă vreo întăritură, nu mai vezi cum să fofilează și dispar. Unii își bagă retragerea din biserică. Dragul meu, nu retragerea membralității soluția, ci pocăința. Prin retragere, tu poți să scapi de oameni. Dar n-ai cum să scapi de duhuri care abia așteaptă să nu mai ai nicio acoperire, să nu fii legat de niciun trup, să nu mai ai nicio biserică, să nu mai ai nicio autoritate asupra ta. Nu mă crezi? Uită-te la cei care s-au retras și nu mai frecventează nicio biserică. Uită-te la starea lor spirituală. De aceea sfatul lui Pavel e atât de important pentru noi. De fapt, nu-i sfat, e o poruncă. Nu vă întovărășiți deloc cu ei. Asta înseamnă deloc. Nu mai poți avea același tip de relație cu un om care știi că trăiește în păcat. Cu o singură excepție. Când îl vezi că dă semne clare de pocăință și restaurare. Până atunci, deloc. De ce? Fiindcă te expui. Dacă ești cumva în postura asta, fiindcă s-ar putea să fii exclus și să mă asculți astăzi, dragul meu, revin la pocăință. Fă pașii necesari înspre recuperare. Și astăzi, fiindcă tocmai am luat cină. Hei, nu lua cină! Sunt unii care și spun, am o relație extraordinară cu Dumnezeu, nu contează că voi m-ați dat afară. Uita, eu pot să iau cină, pot să fac ce vreau. Nu poți să faci ce vrei. Tu ești poate orbit, că nu-ți dai seama, dar n-ai cum dacă trăiești în păcat să ai aceea, să iei cina unde spune chiar acolo, nu o luați în chip nevrednic. Statutul de exclus te pune în această postură. Nu vrei să ajungi mai rău decât ești până acum. Și nu te supăra pe cei din biserică care s-au distanțat de tine. E normal, e biblic. Supără-te pe păcatul care te-a dus aici. Fiindcă la fel procedează și Dumnezeu cu cei care nu vor să se pocăiască. Spune cartea Roman, la un moment dat îi lasă în voia minților. Bun, te-am avertizat, ți-am trimis oameni, te-am și disciplinat, am încercat. Dar hei, te încăpățânezi să mergi, du-te atunci în direct, te duci. Dar mergi singur. Își întoarce fața de la ei, spune Vechiul Testament. Iar dacă continuă să păcătuiască în mod deliberat, voit, se poate ajunge și mai departe. Și aici e unul dintre cele mai grele și drastice texte din Noul Testament. Fii atent, Evrei, capitolul 10, versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, în mod deliberat, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Observați, nu e vorba de păgâni. E vorba de oameni credincioși care au cunoștința adevărului, care cunoscând adevărul s-au răzvrătit împotriva celui adevăr. Continuă textul. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit, va bajocori pe Duhul Harului. E vorba de credincioși. Fiindcă doar credincioși au intrat în legământ cu Dumnezeu prin sângele sfânt al lui Hristos, au primit har prin prezența Duhului în viața lor. Căci știm bine, continuă autorul epistolei, ce este scris, a mea e răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte, Domnul va

0: judeca pe poporul său, atenție, nu doar pe alții, ci și pe ai săi. De aceea se încheie pledoaria spunând: grozav, incredibil, teribil lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Căci voi bine știți lucrurile astea, Efeseni, și noi le știm. Le-am auzit și azi, însă aici în Scriptură. Întrebarea se pune: facem ceea ce trebuie să facem? Recunoaștem că avem acele întărituri, acele obiceiuri care nu-s deloc mai diferite ca în vremea când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, care încă le perpetuăm în viețile noastre? Fii atent ce spune Pavel în următorul verset din Efeseni 5. Odinioară, atunci când nu-L cunoșteați, erați în întuneric și v-aș fi înțeles că mintea vă era întunecată. Dar acum, fii atent, sunteți în lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii este în orice bunătate, neprihănire, în adevăr. Roada luminii, ce este roada? Roada este semnul cel mai clar a unui pom sănătos. E ceva normal pentru orice plantă, indiferent că o găsești în deșert, în ogor, în mlaștină, între spini, fiindcă inclusiv spinii, inclusiv algele, inclusiv cactus, inclusiv orezul din mocirlă, inclusiv floarea de colț, toate aduc ceva, aduc un rod. Asta e menirea plantei, să facă semințe, să facă fructe, să facă flori. Și analogia credinței perfectă. Și Iisus ne dă un exemplu exact pe această temă. Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, spune El: Eu sunt adevărata viță. Observați, din nou, o plantă. Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine, nu în afara mea. Apoi, noi nu știm dacă ei sunt... Nu, Iisus spune, care este în mine? Pe orice mlădiță care este în mine, cum ajunge un om în Hristos, în Efeseni am învățat, prin credință și pocăință, pe orice mlădiță care este în mine, dar care n-aduce rod, El o taie. Pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus, observați. Credincioșii ajung curați din pricina cuvântului, înțelegând lucrurile, înțelegându-L pe Hristos, prin Duhul Sfânt ei se pot curăți din pricina cuvântului. Rămâneți deci în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Căci eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și acum fiți atenți. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Ăștia nu-și pierd doar răsplățile, ăștia ard. Adică nu mai există nimic. Nu fiindcă nu erau în el, pe orice mlădiță care este în mine, dar care n-aduce roadă, el o taie. Pot să fii în el. Pot să fii membru unei biserici, botezat, activ. Se prea poate să fi avut un moment de cercetare, de fapt cu siguranță, că altfel n-ai fi ajuns în el. Se poate să fii mlădiță, dar dacă tu n-aduci rod sau nu mai aduci rod, în alte cuvinte, dacă credința, pocăința ta nu se arată prin rod, fapte, manifestări clare ale schimbării tale, îți pierzi vremea degeaba, fiindcă siguranța mântuirii nu o poți avea. Cel ce n-aduce rod este tăiat, separat de Hristos, indiferent că e calvinist și crede el tot felul, indiferent că e arminian, indiferent ce-o fi. De ce? Fiindcă nu există intrare fără schimbare, nu există mântuire fără rodire, nu există credință adevărată fără fapte, fiindcă faptele nu mântuiesc, dar faptele dovedesc. Dacă ești mântuit sau nu, și faptele se văd în umblarea ta de zi cu zi, de aceea Pavel le spune: umblați deci ca niște copii ai luminii dacă ai ieșit din lumină. Nu doar că te-ai botezat și acum, da, nu, dacă ești în lumină, tu umbli. Uitați-vă pe ecran, e statuia lui Goethe din centrul
1: pieței universității din Leipzig, Goethe-i sculptat în mers pe o anumită direcție. Dar observați, privirea lui e un pic înclinată într-o altă direcție. De ce? Fiindcă așa l-au cunoscut cei din vremea lui pe Goethe și așa l-au și reprezentat. Capul lui e întors spre universitate, acolo unde preda, acolo unde a ajuns celebru. Dar cu picioarele și mersul, preocupările lui, ceea ce l-a interesat cel mai mult, acolo unde inima lui, în direcția aia, sculptorul i-a făcut mersul. Care e direcția picioarele lui Goethe? Și în Leipzig, dacă ești un ghid, o să spună, ia observați, vedeți și acolo, că și acum e vestita cârciumă, Urbachs Keller, unde își petrecea cel mai mult timp golind halbele de bere și scriind Faust. Acolo era inima lui Goethe. Dacă Dumnezeu ne-ar face statui, oare câți n-am avea același model? Mental, știm unde trebuie să fim. Dar practic, în umblarea noastră, noi nu trăim în lumină, ci în întuneric. Și ascultă-mă, dacă aici trăiești în întuneric, și acolo vei fi în întuneric. În funcție de împărăția pe care o slujești. Nu contează ce măști porci, ce aparențe ai, umblarea ta arată credința ta. Și arată și soarta ta, cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția. Dor. Unii ridică însă obiecții. Fiindcă în aceeași epistolă către Efeseni, Pavel ne spune că odată ce am ajuns în Hristos, am ajuns aleși. Noi am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt și peceta e semnul protecției a proprietății Domnului și asta înseamnă că e siguranța mântuirii noastre și spun ei cum se poate ca într-un verset Pavel să ne vorbească despre faptul că suntem aleși, predestinați, avem siguranța mântuirii, pecetea, iar în alte versete să ne vorbească de pierderea mântuirii. Într-unul din eseurile mele, în teza mea de masterat, tocmai am vrut să studiez mai mult, să găsesc elucidare la problema asta și pe scurt vreau numai să vă spun despre ce e vorba. Efeseni 1, 13 și 14 spune așa: voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evangheliei mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Și vin oamenii și spun, vezi, e o promisiune, e o arvună, e un acont, adică ceva ce dai înainte să te asiguri că ai garanție la ceea ce va urma. Și în text e clar, e ziua răscumpărării, a moștenirii noastre, adică în viitor, și adevărat. Îți oferă o siguranță a mântuirii și vom vorbi mai mult despre asta săptămâna viitoare. Totuși, deși ai arvuna, tu nu ai moștenirea. De aceea Pavel e atât de drastic față de cei din Efes. Fiindcă ei sunt în postura în care ei au arvuna și pe calea pierderii moștenirii, nu vor moșteni împărăția. Aceiași oameni. Dar cum poți să spui așa ceva când e vorba de o pecete? Când sigilești ceva cu o pecete, oferi garanție, e adevărat. Dar hai să înțelegem conceptul pecetluirii înainte de a trage concluzii. Când cineva pune o pecete, pecetea reprezintă autoritatea acelei persoane. Când un lucru, o cameră, un obiect e sigilat, asta înseamnă protecție, ocrotire, garanție din partea acelei autorități. Întrebare. Pot însă pecetele și sigiliile să fie rupte? Evident, cu riscul de rigoare, dar pot. Spre exemplu, mielul din Apocalipsa rupe el însuși pecețile. De ce? Fiindcă are autoritatea și dreptul să o facă. Dar atenție, sunt și răufăcători, hoți, care rup peceți. Și dacă sunt prinși, cel puțin în vremea Imperiului Roman, în care se întâmplă lucrurile astea, pedepsele erau extrem de grave. Cel prins, care a rupt o pecete oficială, era condamnat la moarte prin crucificare cu capul în jos. De aceea, așa cum am citit adineauri în Evrei 10, cel care a avut cunoștința adevărului, dar a pângărit sângele legământului, a batjocorit Duhul Harului,
0: adică pecetea lui Dumnezeu, și ca atare Dumnezeu îl va pedepsi și mai aspru. De ce? Fiindcă prin păcat pecetea poate fi ruptă, nu de altcineva, ci de tine. Prin păcatul tău, acel păcat cu voia, descris în Evrei 10, acel tipar păcătos care știi că te poate despărți de Dumnezeu, dar continui să trăiești în el. Și îți anulează garanția, siguranța mântuirii. Dar observați, mai e un termen aici. Iar vuna. Bun, dar arvuna nu e un alt argument care duce înspre siguranța veșniciei. Ba da, arvuna este un argument în greacă, arabon, înseamnă literalmente inelul de logodnă. Un termen atât de bine ales, fiindcă reprezintă exact starea noastră în Hristos. Inelul de logodnă promite ceva? Întreabă numai pe fata care îl primește. Promite foarte mult. Întrebare, dar și garantează? Poate cineva garanta căsătoria cuiva prin simplul fapt că îi dă un inel de logodnă? Într-un fel da, dar în realitate nu. Logodna nu e același lucru cu căsătoria și reține lucrul acesta. Din punct de vedere spiritual lucrurile stau exact la fel, de aceea Pavel alege acest cuvânt potrivit. Atenție! Noi suntem mireasa lui Hristos, dar nu suntem încă soția lui. Adică, nunta mielului când va avea loc? A avut loc? Nu? Va avea loc când? În viitor? De aceea noi astăzi suntem logodiți cu Hristos, am intrat prin credință și pocăință în relație cu Hristos, dar o relație care se va consuma în întregime în veșnicie. De aceea teologii vorbesc de cele trei timpuri ale mântuirii. Timpul trecut, da? Intrarea pe poartă, timpul prezent, umblarea pe cale, și timpul viitor al mântuirii, când vom moșteni împărăția. Astea sunt etapele mântuirii. Totul a început la convertire, se termină la glorificare. În alte cuvinte, Dumnezeu a făcut totul pentru noi, dar El așteaptă să vadă ce facem și noi cu ceea ce ne-a oferit în Hristos. Așa cum am citat din cartea lui John Barclay acum câteva săptămâni, harul ne-a fost dat necondiționat, dar nu este, dar nu necondițional. Adică Dumnezeu are așteptări că odată primit harul, trebuie să-l tratăm ca atare, să trăim credința noastră vrednici de chemarea pe care am primit-o. Și aici era problema celor din Efes. S-au bucurat că au primit mântuirea, statutul de ales, inelul, privilegiile. Dar acum, deși sunt logodiți cu el, nu se purtau vrednici de chemarea pe care au primit-o. Și deși erau, spuneau ei, logodiți cu Hristos, ei încă trăiau ca și cum ar fi fost logodiți cu lumea. Și nu își arătau credincioșia față de mirele lor, ci mai degrabă față de păcat, așa cum au trăit înainte. Și normal ca Dumnezeu, care a fost bun, să le dea har, dar tot atât de normal e ca El care este drept, prin sfințirea Lui care cere, să poată să ia o măsură față de ei. Și ce măsură ia? Exact ceea ce a luat-o și în trecut, fiindcă Biblia ne dă exemplu exact pe tema asta în Ieremia. Mai țineți minte? E vorba tot de un popor ales, de evrei, pe care Domnul îi alege, Domnul îi binecuvântează, Domnul le dă legi, Domnul intră în legământ cu ei. Și permiteți-mi să citesc cuvintele fără să mai explic multe lucruri. Ieremia 2:2. Așa vorbește Domnul: mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai, fii atent, logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cel din tâi roade ale lui, toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei. De ce? Fiindcă asta era protecția inelului de logodnă, cine se atingea de logodnica lui era terminat. Și acum fii atent ce are de spus Domnul logodnicei lui. Versetul 4. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov, și voi toate familiile casei lui Israel, așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au făcut, au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic.
1: V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile. Dar voi ați venit și mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urciune. Versetul 10. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Versetul 32. Își uită fata podoabele, s-a mireasa brâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Și în capitolul 3 îl continuă. Eu ziceam, cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, podoabă, între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Și acum concluzia, capitolul 6, versetul 28. Toți sunt niște răzvrătiți, niște bârfitori, aramă și fier, toți sunt niște stricați. Foalele ard, plumbul este topit de foc, degeaba curățescă, zgura nu se deslipește, de aceea se vor numi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat. Și-a lepădat Domnul logodnica pe ce aleși? Eu așa citesc. Și dacă ne uităm în text, din ce cauză a lepădat-o și a rupt logodna, vom vedea că faptele lor enumerate în acele capitole nu diferă în mare lucru cu cele enumerate în Efeseni 4 și 5. Nu la întâmplare, în mijlocul acelei liste de păcate din Efeseni 4, Pavel inserează un verset care spune să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Observați? Recunoaște că am fost pecetluiți, dar nu în sensul siguranței aici, ci în sensul avertizării al pedepsei care îi așteaptă pe cei care nu schimbă obiceiurile și întristează Duhul Său cel Sfânt. Fiindcă prin păcat, tu nu doar ție îți faci rău, nu doar familiei tale, nu doar aproapelui tău, ci prin păcat Duhului Sfânt care îți dă inelul de logodnă, ești necredincios. Și atunci când Duhul este întristat, și ascultă-mă cu atenție, fiindcă sunt teologi care vin și îți spun: ai, nu mai întristat, l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Păi și ce se întâmplă dacă Duhul e întristat? Păi știi, întristat și nu o să mai aibă atâta mare prezență în viața ta, nu o să te mai binecuvânte, nu o să mai aibă atâta input, Duhul e întristat, dar nu mai întristat Duhul lui Dumnezeu, nici vorbă. Când Duhul e întristat, atenție, el nu se pune sărac într-un col și plânge. Fii atent ce se întâmplă când Duhul e întristat. Uite-te în Scriptură ce spune Scriptura. Isaia 63:10. Dar ei, poporul aleșii lui, logodnica, au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar el i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Din protector, pedepsitor. De ce? Fiindcă păcatul e ofensă. Mai ales când păcatul e întâlnit în viața unor credincioși care au încheiat un legământ cu Domnul, s-au logodit cu el și ei știu ce-i bine și ce-i rău. Pricepi? Pricepi acum de ce viața creștină, pe cât e de frumoasă, pe atât e de periculoasă? Pricepi de ce nu poate să existe intrare fără schimbare? Indiferent ce experiență ai avut în trecut, dacă în prezent nu stai bine, știi că trebuie să te pocăiești, dar mereu amâi, nu vrei să o faci, ai grijă, fiindcă harul lui Dumnezeu are o limită și când se depășește limita, în loc de milă vine mânie. De aceea, dacă ai primit harul lui Dumnezeu, poartă-te în chip vrednic de el. Caută ajutor să schimbi. Lepădă-te de păcat să nu te lepe de el. Fiindcă el și-a pus pe cetea, te vrea pentru el. Dar tu prin păcatele tale poți să rupi și consecințele vor urma. Fiindcă reține, pe cât de frumoasă poate să fie viața în Hristos, în dragostea lui, pe atât de periculoasă poate să fie când stârnești mânia lui. De aceea frica de Dumnezeu nu poate lipsi din viața credinciosului autentic.
0: Vin unii și spun, nu, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, Dumnezeu e dragoste, mai ales dacă suntem ai Lui, totul e numai dragoste, dragoste, dragoste, este adevărat, garantat e adevărat. Dar în același timp Dumnezeu este un foc mistuitor, grozav lucru.
1: Și scrie credincioșilor care au cunoscut adevărul. Este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. De aceea, hei, iubește-L pe Dumnezeu, dar în același timp teme-te de El. Fiindcă frica de Dumnezeu, teama de Dumnezeu te va ajuta să te lepezi de păcat, să n-ajungi lepădat de El. Nu merită să risi, să pierzi, să n-ajungi să moștenești împărăția. Hai să ne rugăm. Doamne, e un text atât de greu, dar Tu știi de ce L-ai pus sub inspirația Duhului Sfânt în Scripturi, de ce L-ai scris celor din Efes, de ce ne-L transmiți și nouă, fiindcă într-adevăr ne iubești prea mult, ești un Dumnezeu gelos, ești un Dumnezeu drept și sfânt. De aceea, Doamne, Te mai rugăm încă o dată să ne ierți de păcat. Și, Doamne, cu siguranță, că fiecare dintre noi încă mai purtăm întărituri, întărituri care ne chinuie, unii le avem ascunse, alții la vedere, copiii noștri, nevasta noastră, poate soțul nostru, mereu ne arată cu degetul înspre acele întărituri și parcă suntem orbiți. Te rog, deschide-ne ochii să pricepem că nu mai putem să continuăm așa. Că nu mai putem să rămânem legați. Fie că sunt păcate grave, cum e curvia, cum sunt poftele. Fie că sunt păcate care ne dau o senzație de... Și ce mare lucru, jocuri de noroc, ce mare lucru, lăcomie de bani, fac și eu un ban. Nu, nu, nu. Ceea ce Biblia numește păcat e păcat și păcatul separă omul de Dumnezeu. Mai ales, Doamne, dacă sunt duhuri, Te rugăm în numele Lui Iisus, ajută-ne să căutăm scăpare și consiliere. Încă, Doamne, nu vrem să suferim consecințe, nici aici, nici în veșnicii. De aceea adu pocăință, adu credință, adu perseverență și adu cercetare. Așa că vreau să Te las înaintea Domnului în câteva momente de rugăciune. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta, vorbește și Tu acolo unde ești. Dar pleacă de aici cerându-I ajutorul. Cerându-I ajutorul. Roagă-te!
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

cum ar trebui să reacționez când mi se fac complimente. Cădem adesea în două extreme, ambele fiind consecințe ale mândriei. Una este falsa smerenie. Negăm orice calitate sau realizare spunând lucruri de genul Nu, sunt doar un ratat. Asta le provoacă silă celor din jur. Cu toții știu că tu de fapt vrei să spui încearcă în continuare să mă convingi, îmi place la nebunie chestia asta. Cealaltă extremă este să fii de acord cu ei și să începi să te lauzi. Cunoști genul acesta de om. Îi faci complimente pentru ceva, iar el îți aduce aminte de alte 20 de lucruri pe care le-a făcut bine. Când primești un compliment, vezi mai întâi dacă e meritat. Dacă nu, spune cine îl merită într-adevăr. Dacă îl meriți, spune simplu mulțumesc. Nu e nimic rău în a accepta un compliment. Odată ce îl accepți, însă laudă-l pe Domnul Iisus Hristos pentru ce ai realizat. El este izvorul înzestrărilor tale, al aspectului tău fizic, al talentelor și al personalității tale. Dacă ții morțiș să-ți atribui complimentele în loc să-L slăvești pe Iisus, ai putea să uiți că El este izvorul tău și să crezi în schimb că tu ești sursa meritelor. Nu trece mult și apare mândria, care poate avea consecințe teribile. Vezi 2 Cronici pentru detalii despre ceea ce i s-a întâmplat unui om, Ozia, care a devenit mândru de el și a refuzat să-i aducă slavă lui Dumnezeu.

0: lucrurile în care cred fără să-mi pierd prietenii.
1: Cea mai rapidă metodă de a-ți descuraja prietenii este de a le spune: sunt un creștin, iar eu nu fac așa ceva. Mai bine spune-le: vă accept așa cum sunteți. În schimb, vă rog să mă acceptați așa cum sunt. Sau poți să le spui: nu beau și vreau să rămân așa. Dacă îi accepți pe alții exact așa cum sunt, este surprinzător cum vor reacționa aceștia față de tine. În general, vei fi acceptat și îndrăgit, chiar dacă nu participi la toate activitățile lor. Însă, din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa. Îți pierzi uneori prietenii sau te simți singur un timp. Totuși, nu-ți pierde curajul. Nu va dura o veșnicie. Dacă ai de ales între a câștiga un concurs de popularitate sau a câștiga bunăvoința lui Iisus Hristos, optează întotdeauna pentru cea de-a doua variantă. Dacă prietenii te resping pentru poziția pe care ai adoptat-o, ei îl resping de fapt pe Hristos și nu pe tine.

Care este diferența între acceptarea de sine și desăvârșirea de sine? Mulți consideră trandafirul ca fiind încununarea lucrării lui Dumnezeu în materie de flori. Toate celelalte flori sunt frumoase, dar trandafirul le întrece pe toate. Un trandafir, însă, lăsat la voia întâmplării, nu-și va atinge niciodată potențialul maxim. Rămâne mic și cu o mulțime de spini. Dar dacă grădinarul are grijă de el, devine desăvârșit. Ajunge la starea maximă pe care o poate atinge. În același fel, ești perfect așa cum ești. Totuși, nu ți-ai atins potențialul maxim. Mai sunt niște lucruri pe care le poți face în conlucrare cu Dumnezeu ca să ajungi la desăvârșirea de care ești în stare. Aceste lucruri nu îți măresc aprecierea de sine, dar îți cresc potențialul de a-L sluji pe Dumnezeu pe căi mai minunate decât ai fi visat vreodată. Ia minte la următoarele. Nu te eticheta defavorabil. Nu te eticheta defavorabil. Sunt stupid și altele de acest gen. Vei avea tendința să devii așa cum te-ai etichetat. Când dai greș, recunoaște-ți sau mărturisește-ți greșeala lui Dumnezeu, tatăl tău, iar apoi refuză să te învinovățești. Fii la fel de blând cu tine ca și cum ai fi cu o altă persoană. Nu te compara cu alții, ești o ființă unică, Dumnezeu se bucură de tine în unicitatea ta, adoptă și tu o atitudine similară față de tine însuți. Concentrează-te și meditează asupra harului lui Dumnezeu, a iubirii și acceptării lui și nu asupra criticilor din partea altor persoane. Caută compania prietenilor care sunt optimiști și care te apreciază cu adevărat. Ajută pe ceilalți să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu, oferindu-le acceptare, iubire și încurajare. Învață să râzi, vezi latura veselă a vieții și trăiește-o. Vezi partea bună a lucrurilor. Încearcă să vezi cât reziști fără să spui nimic rău despre o altă persoană sau situație. Îndocmește o listă cu lucrurile pe care le poți schimba, cu ceea ce vei schimba, cum le vei schimba și când. Întocmește o listă cu lucrurile pe care ți-ar plăcea să le schimbi, dar nu poți. Menționează și la ce te-ar ajuta schimbările respective. Străduiește-te să arăți fizic cât poți de bine, curat, îmbrăcat frumos, etc. Ai grijă de tine, odihnește-te, hrănește-te și fă exerciții fizice. Folosește-ți și desăvârșește-ți talentele, de exemplu să cânți la pian, să sculptezi în lemn, etc. Desăvârșește-ți menirea dată de Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut

0: binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea.
1: Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Un vestitor al Evangheliei a fost chemat odată la un om care se afla pe patul de moarte. Ce credeți dumneavoastră despre Iisus Hristos? L-a întrebat vestitorul Evangheliei. Omul acela a răspuns: cred că a trăit cândva pe pământ, că a fost un om bun, cinstit și foarte înțelept. Mai mult decât atât, nu cred despre el. Așadar, tot credeți că Iisus Hristos a fost un om bun și cinstit? Ei bine, un om bun și cinstit, cum a fost Iisus Hristos, poate oare să înșele pe alții și să-i ducă în rătăcire, mai ales când e vorba de cea mai importantă întrebare a vieții? Nu, a spus omul acela cu hotărâre. Atunci, vestitorul cuvântului a continuat: deci, un om ca Iisus n-a putut să mintă și să înșele. Ei bine, iată ce a spus Iisus despre el însuși: eu și Tatăl, una suntem. Dacă acestea sunt cuvintele unui om care nu poate să mintă, atunci acest om e Dumnezeu. Opriți-vă, opriți-vă, strigă bolnavul adânc mișcat. La asta nu m-am gândit niciodată. O lumină nouă pare că răsare în sufletul meu. Lăsați-mă să mă gândesc mai adânc la cele ce mi-ați spus. După un timp, misionarul îi arătă ce a făcut Domnul Iisus pe cruce de la Golgota pentru noi, cum mântuirea este câștigată, nu mai trebuie să o primim prin credință. La un moment dat, bolnavul începu să plângă și să spună: văd că Dumnezeu v-a trimis la mine ca să fiu mântuit. Cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Cred că El pe Golgota a murit pentru păcătoși. Da, cred că a murit și pentru mine. Drag ascultător, poți spune și tu același lucru despre Dumnezeul tău?

Un tată credincios vorbea odată cu un băiat al său, care avea aproape 14 ani, despre nevoia întoarcerii la Dumnezeu. Băiatul socotea că n-are nevoie să se întoarcă la el, deoarece, spunea băiatul, fiind prea tânăr, nu făcuse cine știe ce păcate. Atunci, tatăl l-a întrebat: n-ai avut niciun gând rău, un gând de ură, de nedreptate sau, eu știu, lipsit de iubire? Ba da, spuse băiatul. Poate că ai păcătuit azi și cu vorba în vreun fel, spuse tatăl. Da, am păcătuit, răspunse băiatul. Poate că ai făcut și o faptă rea astăzi, adăugă tatăl. Da, am făcut, recunoscu băiatul. Cercetarea a mers apoi mai departe. Tatăl urmă: poate că în fiecare zi faci un păcat cu gândul, unul cu vorba și unul cu fapta. Băiatul răspunse cu un surâs, ca și cum ar fi zis: dacă ar fi numai atâta. Bine, zise tatăl, să le facem acum socoteala. Dacă ar fi numai 3 păcate pe zi, unul cu gândul, unul cu vorba și altul cu fapta, câte ar fi într-un an? Peste 1000, răspunse băiatul. Bun, numără acum anii tăi și vezi câte sunt. Să zicem că în acei din tâi ani ar fi mai puține, însă în cei din urmă hotărât că sunt mai multe. Să punem câte 1000 pe an. Câte sunt în 14 ani? 14.000, oftă băiatul. Tatăl a oprit discuția. Băiatul a rămas însă cu gândul la numărul păcatelor lui. Peste noapte, tatăl a fost deșteptat din somn de către băiat, care i-a zis: tată, te rog să te scoli și să te rogi împreună cu mine. Nu mai pot să rabd, mă apasă 14.000 de păcate. Drag ascultător, îți cunoști și tu povara păcatelor? Ei bine, nu uita să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că ea a fost purtată de Domnul Iisus pe cruce, ca să nu mai porți tu în cugetul tău. Te bucuri? Slăvești tu pe Iisus că te-a mântuit?

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Ascultă Radio România.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

deschideți mâinile spre cer. Haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Celest și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina, peste Europa, peste Anglia. Nimeni nu-i ca Dumnezeu.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții ar vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu-i pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.